Har jag texten och Water for my horses. Många stora countryfestivaler står för tur. Countryträffet på Breim 12 och 13 juli blev väl skickligt presenterat av Gloppen-redaktionen. Men jag ska likväl spela ett par artisterna vi får höra där. Paul Overstreet är väl kanske inte den mest kända, men han är en av de stora countrylåtskrivarna. Vi ska höra hans kanske allra mest kända låt, Forever and Ever Amen, här framfört av Randy Travis.

Rodney Crowell och Livin' Louisiana in the Broad Daylight. Originalen är som regel bäst, men av och till så kan det dyka upp en bra coverversion. Sån som Jack Ingrams version av Guy Clark-klassikern Rita Ballou.

0: Hallå, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Och dina mannen heter?
1: Per Elien.
0: Från Alén.
1: Ja, stammar.
0: Nummer?
1: 59.
0: Per Elien, Alén nummer 59. Då vet jag det också.
1: Ja.
0: Likar du melkchokolade då?
1: Ja, det är gott.
0: Likar du svingsåg?
1: Ja, ja,
0: jag men då kan du vara en av de tre heldige.
1: Kanske.
0: Buntpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja, du. Någon sa det i stad, ja.
0: Ja, då.
1: Jag sa då åt middag, då.
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Vad du sa nu?
2: Du spenderar väl, visst du vinner?
1: Oj, ja. Det
0: visst vi kommer på huset med.
1: Så, ja, då.
0: Så delar vi väl inga
1: det
0: här.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Nu tar vi kvar vår alldeling. Det är två etages,
1: ja. Ja, det är stora östjäm.
2: Ja,
1: det är stort nog.
0: Det är stort nog. Det lägger sig på sidan, säger hon.
1: Ja.
0: Sidefläsket.
2: Det skulle vara ett spörsmål idag. Det kan det lägga sig här.
0: Oh, ja. Ja, nu sa jag det.
2: Men nu var du svart. Så då.
1: Ja, det är sidefläsket.
2: Svoren,
1: ja.
0: Men vad har du gjort på Perilien?
1: Nej, det är ingen vecka då har vi stöpt ringmurar och isolerat och hatt på syndolitt och utvärdiga. Flyttat och singel. Men det var det kallt.
0: Vi har skuttit och spör med och glöbett.
1: Ja, bara det och bina.
0: Bina, ja.
1: Ja, du är så mycket rolig arbete att det varnet år och fryst du gott på.
0: Ja, jag väl det.
2: Hur gick med dig och Olle då?
1: Det gick bra där. Det var mycket ejdiga.
0: Var det det?
1: Ja. Och så var på förspel i hytter där i Sykjärva. De förr i fotbolldansen.
0: Ja, var en Olle där också?
1: Nej. Lasse Stefan var inte där.
0: Nej, jag var inte med på det.
1: Nej, ja. Men det var en ydlig film. Det var flänk tröndare med att spela.
2: Han snurrar bort den.
1: Ja. Han är inte med sig, ja. Jag har inte brukt det liksom, men
0: nej,
1: jag sa det, många då som var där, det var helt utroligt.
0: Han har fått besked då?
1: Men det var många som skulle inte ta arrangemanger, och det var så fint att gå i miljöboror där, men, och ja, det var en god plats. Och,
0: men hur många hundra som var inne då, tror du?
1: 600.
0: Sex, ja.
1: Jag trodde det varit mer, men det, du vet att PK, där var på parken lördag och
0: ja.
1: Detta var fredag och på Ekonäs var fest lördag och där har varit 600 med.
2: Ja, var inte det fullt alltså?
1: På Ekonäs var fullt, men inte på dansgala, nej.
0: Ja, men hur många må det ha in för att jag ska
1: balansera? Nej, det gick inte med underskudd då.
0: Det gjorde inte det, nej.
1: Nej.
0: Då går han och pröva en gång till alltså.
1: Nej, Harald Häggen var där och Skåren var där. Och
0: ja, väl.
1: Och det var mycket damer runt om härifrån, så jag vet inte namnet på det, men det var Fred.
0: Det är sånt som du ser, men
1: jag har snackat om alla med dem. Ja. Det var någon på hytten där. Och
0: oh, ja.
1: Ja,
0: det var jag det. Var lite spänt på det. Det hade gått med dig, han Olle.
1: Ja.
0: Men hur länge hållit han ut då?
1: Det spelade till två då.
0: Han nog?
1: Ja, han spelade väl sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, då.
0: Han måtte nog boka vecka några gånger då.
1: Nej, så galt var det.
0: Ristig, Jan.
1: Nej, det var en bra stämning.
0: Nej, Jan är flink.
1: Ja.
0: Jag tycker att han är flink när han synger nere där i Lomme och Anne Nørste.
1: Ja.
0: Nere där, kan heter då?
2: Sista ljuva åren.
0: Ja, det sista. Den är väldigt
2: bra. Den ska vi spela till dig ikväll.
1: Ja, tack för det. Jag likar den. För jag brukar se den där jukebox på fjärnsyn. Då var det ofta jag spelar den.
0: Är det lördag har du tänkt på? Lördag natt då?
1: Ja.
0: Är du uppe så länge?
1: Oj.
2: Jag hör på den här på sel, då sångar jag med honom annan nästa.
1: Nej, det är helt fenomenal, det är det alltså.
2: Ja. Men jag har ett spörsmål till dig. Jag begynner med för dig minst då.
1: Mm.
2: Och så kommer han med något vanskligare inte på.
1: Ja,
0: gör han det? Ja, väl.
2: Ja, du brukar det.
0: Oh. Ja, väl.
1: Ja.
2: Hva dyr er tussig i fortellingen om Ole Brom?
1: Tussig?
2: Tussig, ja. Hva det som dyr? Det er et dyr som er ganske stå.
1: Nei, noe med øye. Jeg ser så lite.
0: Det er så lite barn-TV.
2: Ja, men det er et dyr som er ganske stå.
0: Hva slags dyr er tussig?
1: Er det jeg selv da?
2: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det er et esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være
2: esel. Ja, det er et esel.
1: Men det gjør ikke noe. Jeg har sett disse skuri på det på, Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser det, så henger gullrot på en stong framfør.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Men jeg har noe gode til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det, og jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: ja, vel.
0: Men hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Jeg har lag. Jeg har gjort den nå.
0: Og?
1: Og så ut med noen Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen. Så.
0: Ja, vel.
1: Du forstår meg.
0: Ja, vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Liksom regel.
1: Det var en del nordlendinger, da, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva det i Nordland, da, du?
1: Oi, oi, oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, ja, får du se det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du?
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den...
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok, men...
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa... det er ikke sånn, selvfølgelig.
0: Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjord og en jætstad, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det er brukt her, i alle fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tufs.
1: Og det er en tufs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du
1: har... Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel, ja, vel.
0: Såg du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk ni på?
1: Max.
0: Oh, ja,
1: ja, kanal 20 eller TV ja, Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene, og jeg har den her Riksparken, så kjøpte noe ekstra.
0: Å, oh, ja, ja. Du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: godt. Men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten, det koster alt.
0: Ja, det er det som er. Jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksparken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når det legger ned alt sykehus og eldreomsorg, det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe her når det er at de skulle sette ned kanskje pensjonen for de uføre med, og da er det noe helt utrolig. De som setter rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal det, ja vel, de har vært deg.
1: Ja, jeg har det radio i dag når de ikke har hitt.
2: Ja, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller...
0: Nei, ikke snakk om det bare, ja.
1: Nei, jeg sier det, det er... Man kan gråte for hele greiene seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge jeg har snakket med deg.
1: Ja, i like så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtter jule likevel. Jeg har luta fisk til middag. Det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg har laget ikke helt store i kveld, da spørte jeg kjøften og sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det,
0: ja.
1: Så har jeg juler og...
0: Ja, men det.
1: Det var nydelig, og så legger jeg henlagt på sofaen og prater med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det godt.
1: God helg.
0: God helg, du.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste, da?
2: Ja.
0: Haaland tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tørst.
0: Haaland tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Haaland tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må
0: skru
2: ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun er. Hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo.
0: Hallo du.
2: Du prater så mange språk du. Eller dialekt.
3: Jeg kan så mange språk.
2: Ja.
0: Jaha. Ringer du fra Finnmark?
3: Jeg ringer fra Vidda. Ja. Her er så masse regner der oppe.
0: Ja, altså, var du ute av deg som var med i et tanabrennings ungdom og sång en gang i tiden?
3: Jeg var jo med i den der.
0: Og var du det, ja?
3: Ja da.
0: La vi få en strofe da.
3: For et tyl.
0: Altså. Nei, men, altså, hva var så sjokolade vi skulle frem til?
3: Det var hasselnøtt.
0: Hasselnøtt der?
3: Hasselnøtt.
0: Og den liker du?
3: Nei.
2: Ja, så ja.
3: Et ikke noe med nøtter i annen kuba.
0: Åh?
2: Nei. Liker ikke du sånn klumpa?
0: Liker ikke du det klumpet, ja?
3: Jeg liker ikke dette her med nøtter. Jeg er litt redd og etter med hensyn til allergi.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, nei, da...
3: Og da holder jeg meg lungt vekk ifra det. Da fortrekker jeg melkesjokolade.
2: Ja.
0: Det har vi med oss i kveld.
3: Og dere koser dere nå, da.
0: Ja, altså...
3: Ja. Du, jeg vil sende helsing til Edith. Sitt du og hør på denne radioen, jo.
2: Ja.
3: Har dere kjekt, altså?
2: Det gjør hun.
0: Hun lovde i alle fall det.
2: Ja, hun bruker det. Hun
3: sitter i Edith i kveld og hører på oss alle tullinger som ringer inn.
0: Ja, men det er ikke bare deg som ringer inn. Ja,
2: det er noen tullinger hun liker.
3: Ja, hun er noe humoristisk, hun.
2: Ja.
3: Hun har jo et humor, tar det helt store.
2: Ja.
3: Ja.
2: Hun liker alle tullingerne.
0: Ja, det må hun, ja, for hun liker noe meg, sa hun.
3: Ei livlig dame, jeg liker det, ja.
0: Det beste svigersønnen hun har, sa hun.
3: Der har du det. Ja, men hun kan ikke ha så mange andre.
0: Nei, har ikke noe valg.
3: Nei.
2: Det er derfor han tør å si det.
3: Ja, jeg skjønte det. Å ja.
0: Du?
3: Ja. Snart jul.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du begynt å tenke på det?
3: Ja, jeg fikk fram julenissen, jeg og...
2: Har du det?
3: Og hengt opp en sånn flotte julestjerne som jeg kjøpte min i Førde i går. Jeg klarer ikke å dy meg.
0: Handler du i Førde?
3: Ja, jeg kjøpte den på...
2: Plantasjen?
3: Ja.
0: Ja, men da er det greit.
3: Ja. Da er det, for vi har ikke plantasjen her.
0: Nei.
2: Jeg går på plantasjen og sparkjøp.
3: Ja, jeg var ikke på sparkjøp. Jeg orket ikke.
2: Nei, men det er de butikkene vi kan handle på i Førde.
3: Ja. Og så Jysk.
2: Ja.
0: Er det det også da?
2: Ja, det er på his side etter veien.
0: Ja.
3: Og så er det elkjøp. Men er det noe elkjøp i Måle da?
0: Ja, i Gløppa. Sandane. Gløppa.
3: Og i Vølden,
0: ja. Ja, i Vølden også. Ja, Ørsta. Hort i Hovden.
3: Ja.
0: Hovden.
3: Ja da.
0: Spasmaker du?
3: Spasmaker?
0: Nei, S-P-A-S.
3: Ja.
0: M-A-K-E-R. Spacemaker, nei, det skal uttales på norsk, spasmaker.
2: Det var noe så vanskelig, dette her.
0: Det er du, Eldri, er det?
2: Få se. Spasmaker?
3: Åja.
2: Oh,
3: jeg er toskehaud,
0: men. Nei! Långt derifra.
3: Toskehaud, sa
2: han. Toskehaud.
3: Nei, hva det kan være da?
0: Toskehaud, var det sånn du lærte etter å komme inn til Nordfjord, det?
2: Nei. Du lever ikke i vatten.
3: Ørsta språk.
0: Er det det?
3: Ja.
0: En flane da, du. Hva er det for noe?
3: Ja, det er toske her.
0: Hva er det?
3: Takk for en flane.
0: Ja.
3: Ja. Ja, men det er sant.
2: Flåse det da.
3: Spasmakerne, jeg vet du.
0: Skriv oss rett frem. Spasmaker. Spasmaker.
3: Ja, er det noe som blir det da, eller?
0: Ja, helst
2: det. Det synger.
3: Hva gjør vi
2: da? De synger.
3: Synger? Det en gruppe da?
2: Nei. Det ene delen av ordet, det sånn så kvittrer.
3: Ja, nå jeg noe helt borte.
2: Kvittrer og synger.
3: Det fugler da?
0: Ja, altså.
2: Det siste delen av ordet.
0: Det fugl.
3: Sangfugl.
2: Hæ?
3: Sangfugl.
0: Ja, nei. Men jeg kan også si til deg at du det.
3: Ja, men det ikke forstår hva jeg Jeg sa det var, jeg var toskehaun, men...
0: Nei, nei. Tvert imot. Nei,
2: omvendt av toskehaun på en måte.
3: Nei, vet du, i kveld, det noe helt på bæren.
0: Nei, men det ikke godt å vite dette der. Du kan få ett for deg minst etterpå.
3: Ja, ja, ja.
0: Jeg kan godt si det sånn som det.
3: Ja.
0: En spøkefugl.
3: Åja, en spøkefugl, ja.
2: Ja.
3: Ja, det jeg.
0: Ja.
2: Ja. Nå du en spasmaker. Ja, nå har jeg ett for deg minst da.
3: Ja, det, vet du, det noe, det kan være vanskelig nok, det Evelyn.
2: Ja, men ja.
3: Hører på noen tyst i sted, så satt jeg og tenkte, hva verden det er, og så...
2: Ja, det visste ikke jeg, for det har jeg ikke hørt før.
3: Ja, det har jeg hørt, jeg tror det var et esel, men...
2: Nei, jeg har ikke hørt noen tyst i. Nå skal du få ett med meg.
3: Ja.
2: Hva farge er det på lakkeres?
0: Å bevare meg.
3: Lakkeres? Kan jeg si at han svart, da?
2: Ja, ikke det han da?
3: Eller han helt mørkeblå? Nei, han svart.
2: Nei, jeg står svart.
3: Ja.
2: Det var det jeg trodde han var.
3: Lakris, det heter ikke lakris, sa disse her barnebarna mine i Oslo.
0: Ja, det sa du vel.
3: Det heter ikke lakris. Farmor, det heter lakris.
2: Nei, det ikke det som står. Det står lakris.
3: Ja.
2: Hvis det lakris, da skal det være en sånn...
3: Sånn der...
2: Tegn over igjen.
3: Oppi, ja.
2: Ja. Og det ikke det. Så det heter lakris.
3: Ja.
2: Så det
3: så... Jon i Trondheim, han du i dag.
0: Er det der han
3: Satt og hører på programmet nå før dere kom.
0: Hva da har du for seg?
3: Han blitt bestefar.
0: Er det der han reist nordover?
3: Ja.
0: Jeg vet det døtre jeg flyttet nordover til Trondheim.
3: Fått seg jente, tror jeg, hvis jeg ikke teker fole mye feil nå.
2: Sa han det i radioen?
3: Ja, ja, ja, ja. Han var inn på programmet med noe...
2: Rasmus?
3: Ja.
0: Å, ja.
3: Da ringde han fra Trondheim.
2: Ja. Ja, vel.
3: Ja, da, så nå har han to barnebarn.
0: Men han ute i... Han har Anders, han sier det var sonen som fikk en. Hæ? Nei, men jeg vet ikke hva det
2: En sånn tegnspråk her, det har ikke jeg lært meg.
3: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Han er i hvert fall blitt bestefar.
3: Han er blitt
2: bestefar,
3: ja.
2: Vi får høre på reprisen.
3: Ja.
2: Hva det vart for noe, eller hva for noe?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du interessert i Svings.
3: Svings, ja, det godt.
2: Ja, det godt.
3: Og det beste sjokolade, som du sier, egentlig.
2: Mm. Og beste konfekten.
3: Ja.
0: Bunnpris sponset seg kveld med tre. Det var fint.
3: Ja, det var helt flott.
0: Ja, da. Mm. Men jeg fikk ikke takke han, sjefen, før det. Det var en dame som ordnet det.
3: Akkurat.
0: Så jeg sa det om å måtte ringe han og takke.
3: Ja.
0: Nei, eldre. Det du og Hans Inger også begynner å pynte til jul.
3: Hæ?
0: Hans Inger også begynner å pynte til jul,
3: sa. Ja, han var her i sted og liksom så hva jeg hadde gjort, og så sa han, nei, nå må han altså ta og... Om han tar fordoppen før han skal ha den igjen, sa han.
2: Ja, ja. Det var noe.
3: Ja. Ja, da, det er kjekt å få pynte litt til jul.
0: Skal du finne juletreden, da, eldre?
3: Skal jeg fortelle deg noe så hele Eid hører på?
0: Du stjeler ikke det vel?
3: Hva?
0: Du går ikke og stjeler det vel?
3: Nei, nei, nei, nei. Vet du at jeg har hatt kunstig juletrød i mange år?
2: Ja.
0: Har du plast?
3: Ja, jeg kjøpte et da vi hadde denne der feriestedet vårt ned på Lossen, nede i Gudbrandsdalen.
0: Ja.
3: Så skulle jeg og Neven og ungene feire jul der. Og jeg husker ikke nå om det var i 2004, kanskje. Og så tenkte jeg sånn, ja, en og nede har juletrød så... til ungene, og de
0: måtte
3: ha juletrød. Og så tenkte jeg, da kjøper jeg et plasttrød. Så gikk jeg inn på Europris her og kjøpte med meg et plasttrød på 1,5 meter.
0: Og
3: etter det, for det var noe eneste jula vi har noe feilt der nede, for å si det sånn.
0: Ja da.
3: Men det var nog bara sånt tillfälligt att det var. Och efter det så har jag haft plastträd.
2: Ja, men de är fina.
3: Ja. Men nu var jag, när jag var inne i Förde nu igår. Då köpte jag mig ett nytt juleträd. Och det är kvitt på färgen.
2: Kvitt?
3: Kvitt, Evelyn. Och jag ska pynta det med massa röda kule och guldfarga kule.
0: Kvitt träd.
3: Då var det helt sånt.
0: Nu blev hon stilla.
2: Jag såg för mig att det var fullt av snö.
3: Nej då, det har inte sett det så kvitt i julträd.
2: Ja, jag tror jag har sett det.
3: Och jag syns det är fina.
2: Ja, det är sikkert.
3: Åh, vad glädje det ska sätta upp.
2: Ska du ska ha det gröna här då?
3: Nej, jag ska inte ha upp det i år.
0: Sätter du ut?
2: Sätter du ut?
3: Men jag kände det på vakt då. På det, att det är mycket tyngre, packningen är mycket tyngre, lite där gröna så är det.
2: Ja.
3: Ja. Men jag heter och jag heter öppna östjan då, men...
2: Nej, du ska väl inte pynta det ändå, va?
3: Nej, jag ska inte...
0: Visst han Hans Inge kommer ikväll så kan dere bara sätta det upp.
3: Nej, då, vi ska inte pynta ikväll, men vi ska pynta en annan ikväll.
2: Kommer han ikväll då?
3: Nej, det tror inte någon kan jag komma. Han var nog för när radio mindre.
2: Ja.
0: Serverte du han nog ikväll då?
3: Ja, han fick se Anes Kringle, för när vi brukar stoppa in på Birkelommen och byggde jobbäckar.
0: Ja.
3: Och handla kakbröd och forskjellig sånt. Då brukar jag köpa Anes Kringle. Det är så kämpegod.
2: Ja, jag tror jag smakte.
3: Ja, så han fick se Anes Kringle och kaffe.
0: Ja. Då var han förnöjd han?
3: Ja, han skulle utan att laga sig lite middag.
2: Så. Ja, han hörs nog förnöjd ut.
3: Ja.
0: Men jag gjorde det, nu ringde.
2: Ja.
3: Ja.
0: Men han dött ut.
3: Ja.
0: Men det är grejt nog.
3: Ja.
0: Vi fick nog prata så länge att det.
3: Nej, det har varit i det mobiltelefonen. Jag ser med mig också så att det plötsligt så hetsch i sanding.
0: Ja.
3: Det vi bär ut.
0: Äldre?
3: Ja.
0: Nu har vi... Vad är det bara för något?
2: Hon har nog fått 2 spörsmål.
0: Ja, det har hon. Ja, jag har tätt bara en streck, jag.
2: Ja, men du må...
0: Jag måste följa med.
3: Det är grejt, och får ha en fin kväll.
0: Jag tar detsamma, du. Ha det.
3: Ha det.
2: Ska vi spela mer musik?
0: Ja, då, men det tar vi på den här Sotrats.
2: Ja. Sotrats.
0: Sotrats.
2: Tränger inte, det var så kort att vi tränger inte att ta.
0: Nej, då. Sotrats. Och på den chokladen så spelar vi. Oj. Och Arne Sørensen, du och jag har dumpat, det är han i Ingemarste.
2: Ja, det är sån träckspelmusik. Du och jag och dumpat.
0: Anders, måste sätta på. Du och jag och dumpat med Odd Arne Sørensen.

0: Hallo, ja?
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror hun heter Lilian.
1: Ja, det gjør hun. Hun flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Du tett da?
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg har sjokoman.
0: Du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det farlig.
0: Ja, men vi har en konfekt.
1: Veldig masse vin.
0: Vi har konfektøskull til premia i kveld.
1: Ja, ja. Det fylles opp.
0: Ja. Sphinx, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også. Det er så fin at.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg er ikke. Hva sånn hosta, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den er et natt, det er det verste da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet,
2: det
1: er
2: sånn halvlinse. Åja, det er jo ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Jeg har deg noe, ja.
1: Så har deg sånn, det er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, det er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette
0: legen. Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og vidt så klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja, men det er greit nok jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere.
2: Dette har vi dere hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg ikke. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Åh?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånn kvinneforening da.
1: Åh, er det sånn slarv?
0: Ja, nei.
2: Ja, men det er noe.
1: Sånn som det kaller slarv.
0: Ja, altså.
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver så går, det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Ja, ja.
2: Det er noe å prate det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det må jo kunne snakkes uten å kalle det slarv.
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en prates.
2: Det er bare et uttrykk, på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg at det kommer bare 9, for da har den ikke vann å prate om.
1: Ja, kanskje det. Og det var så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet det.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, begynner det på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel også eventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Ja. Hvor er de trebukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for, dette er for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart det var grei der. Kjempegrei.
2: Ja. Vi har et og kvar. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Av dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Nå begynner du øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja. Gange og...
1: Jeg oppdager nok så. en uppförsel.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hettat, det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen nu. Så det hettnar lite inte så för dem och...
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Leo, då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu då, det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset. Det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Visst det blir kallt i huset så hellre det sig ute.
0: Ja, det kan hålla sig där.
1: Mm. Men när det snur om så slår det in.
0: Mm. Ja, men när jag parkerat bilen utanför här så var här 20 minus alltså.
1: Oj, ja, så pass.
0: Ja.
1: Jöjus, det är kallt ut på Eide.
0: Ja, men nu är vi på kallaste platsen och när vi är 11 där.
1: Oj, ja, väl, ja. Det är nog tjocka så här då. 4,4.
0: Hä?
1: 4,4.
2: Oh, ja.
1: Så det är nog lite, lite kallt.
0: Ja, ja, men då...
1: Ja, det är nog fint temperatur.
0: Det släpper sig undan dock heller.
2: Ja, det är fint. Ja.
1: Det är inte det. Det här är dejligt, helt nydligt.
2: Ja.
1: Med måne och stjärne och helt.
0: Ja då, det var söndag det, det är fullmåne.
1: Ja, det är fullmåne, får vi vänta till söndag.
0: Ja, söndag, ja.
1: Mm.
0: Men nu har jag upplevt att vara inne i storstova då, kan jag också.
1: Jag är inte dålig det.
0: Ja, jag var där på...
1: Det
0: har
1: inte jag
0: varit. Har du varit här?
1: Nej.
0: Jag var där på förra helg.
1: Ja väl. Mm, det är flinke gutter.
0: Nej, men detta är bra det alltså.
2: Han är kulturell. Han är kulturell.
1: Jag förstår det, men jag har varit där.
0: Ja, ja.
1: Han är flott. Men du får ha fortsatt en kämpefin kväll då. Kosa dere.
0: Ja, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Jag kommer låg med dere.
2: Ja, det är bra det.
1: Ja, helt toppen.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Det var Mandelstank. Hur många choklader har vi igen, har vi?
2: Ja, vi har många.
0: Har vi det? Har vi en vin?
2: Vin klucks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det är två ord.
0: Det är två ordet då.
2: Vin, kluck.
0: Men det hopslet är vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu ska jag med sig på tur. Påskechokolade. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallå? Det var en kvann, ja. Hallå?
2: Hallå?
3: Hallå, ja.
0: Där var en man, ja. Kan du vara så lika den här chokladen där?
3: Det var en Ottar.
2: Oj, en Ottar ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nu till mig här på söndag. Och jag syns det var lite trist ute här med han där gubben statlig med vägen.
2: Ja, men du känner det att det skulle vara uppe i postkassar också. Men jag fann inte namn på den postkassan. Så jag tänkte att det var inte så långt att gå bort till dörren.
3: Nej, nej, nej.
2: Så då...
3: Jag säger det men att nästa gång de har kommit upp själv så ska han få en kopp kaffe.
0: Nej, men du... Ja. Kan inte du ge mig något annat åt där?
3: Ja, då, ja, då.
2: Han dricker inte kaffe.
3: Det var så svag... Ja. Så vitt jag hör dock.
0: Är vi svaga?
3: Ja.
0: Så, kan det så göra det, ska du?
3: Nej, jag vill inte säga tunga efterbort det.
0: Nej. Går det an att göra något? Jag ska spöra han där ute i... Han som sitter ute i tekniken här, om det går an att göra något med det.
2: Det är inte någon andra som har sagt det, är det det?
0: Nej, jag har inte hört det förrän.
2: Nej. Det är nog lite långt ute i Kjølstallen också.
0: Det var nog värre in i sandarna då.
2: Ja, kanske lite långt.
0: Nej, men du kan sa åt middag, var inte det så?
3: Nej då, nej då, nej då, nej då. Jag satt och tjädde mig. Jag hade någon jag pratade med eller något. Så hon fann ut en trapp för att se om jag kan prata med en annan.
0: Är hon hem då?
3: Nej, jag sände hon skulle på en jäntetur.
0: Alltså, kan det går hen?
3: Hon får helt till Dalekvam.
0: I Sundfjord? Nej.
3: Nej, med Bergen.
0: Och det är Bergen?
3: Ja, hon har med sin Jorun i Leivdal och så hon skulle hon Reidun komma ifrån Oslo och så skulle Reidun heta den.
0: Palma. Ja. Så skit.
3: Där känner du?
0: Ja, jag känner. Jag vet nog gott kan det, ja.
3: Ja.
2: Nej, nej, söndag då när vi var upp till dörren där, då satt och åt, tror jag.
3: Var det glatt då?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jäkla glatt.
2: Det var inte ett sandkorn på vägen.
3: Nej, nej, men nu är det.
2: Ja. Ja, visst du vinner konfekt idag då så får jag... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Du må litt opp. Du må litt opp låtje.
2: Ja, åja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Nei, men det var noe jammes fint du ikke så navn da, så fikk noe å se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, sagt, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde jeg.
3: Det var på høy tid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvinne heller? Nei. Ja, Line eller Eina eller...
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er jeg her da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det er...
3: Ja da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nei, nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, den må vente.
2: Har du Odd funnet spørsmål til henne?
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må nå bli noe sånn midt i miljøet. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljøet gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, tror du. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok som Martha er om sommeren.
3: Martha er om sommeren?
2: Ja, farge som Martha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, da må det bli grønt.
2: Ja! Jeg har satt langt inn
3: i det. I hvert fall med enkelte.
0: Ja,
2: ja sånn det vanligvis.
0: Nå visste ikke det sved av.
3: Ja. Da var det brunt, da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste, ja.
0: Dette, nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: Pedel?
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel.
0: Pedel.
3: Jeg vet ikke, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
0: Pedellen, ja.
3: hva er det for noe, det vet
0: jeg. Men hva yrke hva hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Var
3: ikke han... pedel.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har aldri vært tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det en sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut
0: av... I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noe, mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var en annen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men ja. Jeg har hørt dette navnet på et
0: flere ganger. Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Ja, du kjenner jo meg nå. Jeg
3: vet, det er Rema 1000 enn Pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er viktigste. Ja, doktoren har fått det.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, Pol, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlig jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg ikke. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, oh, ja, det var... Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inne i Årdalen, så vet du hva hun kommer ifra?
3: Ja. Hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne, også?
3: Åja.
0: Nede i skolehuset?
3: Åja, jeg synes.
0: Du har det, ja.
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstad, oppe på Setra, det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir gått av.
0: Det det, ja.
3: Ja. Det nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Det for langt mer i dag, eller?
3: Jeg vet ikke, men det noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånn, det summa.
3: Det som er...
0: Men han der du songlet med for 14 dager siden, har du? Husker du det?
3: Det er noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songlet med for 14 dager siden?
2: Han morte.
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Tottal, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det, at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo litt å helt forandre semna, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på denne Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp. Der,
2: det var så kjekt.
3: Inn på...
0: Var kjekke helg. Var kjekke
3: helg.
0: Nei,
3: inn på Heibergseter.
0: Ja,
2: ja var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne ble vi nesten kjenne med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg engang.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inn så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, da blir det ikke brukt det.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må den til måke og greier. Nei, den er alltid ikke...
0: Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja, vel.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hjemme, men jeg forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugna der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Åh?
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja vel.
0: Så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet, det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Ja, da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får en nylaget løfsel etter
0: det. Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vil vi ta litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Ah, det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Det er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort heter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Nei. Ingen som liker valnøtt.
1: Dette hit da.
0: Den neste, den må folk vite.
1: Ja. Lism.
0: L-I-S-M. Dere har ikke gått og lagt dere enda vel, folk. L-I-S-M. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke nissen.
0: Eller så kommer ikke nissen, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noen som...
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noen som har lism.
0: Det noen som har lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10. Det. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Toril.
0: Og er det du, ja? Toril Silden?
1: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Eter du smil da?
2: Av og til.
0: Eter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han hjemme til neste helg.
0: Og da ferder han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du så han skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Har det vært flyttet om på.
1: Åja.
0: Oh, ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja.
1: Ja. Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretune.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg er oppført å jobbe i jula.
0: Det kan like godt det, da han ikke er hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det, også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ah. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer det?
0: Det var, dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et eller annet kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase, vet du hva det er for noe det?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn som hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Ja, men så er det bare kvitt om vinteren, så.
0: Da,
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er der du på Storheim da?
2: Ja,
0: jeg
2: har sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men Borik, vet du hva det er for noe? B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, dette da.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Toril.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ah, ja.
0: Ja, da. Men du bare, hun stiller deg et for barna, barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Du... Vet du hva som er dyr enn sisik er?
2: Sisik?
0: Sisik, eller sisik?
1: Sisik, jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det är en fugl.
2: Fugl.
1: Jag kan säga största månen, solen och jorden.
2: Jag säger jorden.
1: Nej, det var inte det. Jag trodde det var det. Men det är inte det som står här.
2: Månen då?
1: Nej.
2: Sola.
1: Sola, ja. Jag trodde det var jorden.
2: Ja.
1: Men det här står solen.
0: Då säger vi på norsk, nynorsk, sola.
1: Sola, ja.
0: Sola, ja.
1: Ja. Ja, men visst att det är lite rätt så lärde vi något nytt idag. Och...
2: Ja.
1: Så det.
0: Ja, du börjar tänka på jula då, Toril?
2: Ja, inte helt ändå.
0: Du är inte helt klar ändå?
2: Nej, men har en gud så är klar.
0: Ja. Ja, han står i barnhagen.
2: Ja.
0: Vi är påvirkade där.
2: Nej, det vet jag, men jag har lyst att ta fram nissarna nu.
0: Han har det, ja.
2: Ja.
0: Ja, det var nästa helg, så första söndag i advent.
2: Ja, men vi får må först pinna igen.
0: Oh, ja, då kan jag flytta i nytt hus dock i år, ja. Det ligger nog i pappkasse, du.
2: Ja, eller plastkasse, en plast.
0: En eller annan.
2: Ja. Då fick jag på bordet.
1: Dukar nog upp. Tänk, check.
0: Ja. Visst, inte måste bara köpa nytt.
2: Nej, vi finner det
0: gärna
2: och vi stränger det.
0: Ja, jag tror det verkligen. Jag lurer på om du tror eller sist inringar dig ikväll. Ja, klockan har blivit.
1: Hon är 12.
0: Är hon 12?
1: Ett minut på 12 är hon.
0: Men jag lurer på om vet du kan prata med Evelyn i ett halvt minut här.
1: Ja. Ska hon, hon 30 då?
0: Ja.
1: Ja. Tre.
0: Ja, vänta lite.
1: Kan så ska...
0: Tanja, nu har jag ett tal. Från 1 till 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja.
1: Säg ett tal då från 1 till 10.
2: 8.
0: 8?
1: Ja.
0: Vi har tre konfektörskar vi ska levera ut från oss ikväll. Och bak framför nummer 8, där står en dame som heter Eldri Mo.
1: Övre led.
2: Ja.
0: Hon har vunnit en konfektöske. Och så må vi ha ett till, Toril.
1: En till.
2: Nummer en.
0: Vet vad som står där?
2: Nej, det vet jag inte.
0: Den sista ska bli den.
2: Sista.
0: Det blir du.
2: Ja.
0: Du fick ett tal bak dig.
1: Toril Silda.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var du heldig med det. Då vill jag ej öska till.
2: Ta nummer... Fem.
0: Nummer fem. Leila Mo.
2: Ja.
1: Då kan jag ha chokladefest då.
0: Kan du Leila och en äldre ha chokladefest i dag?
1: Ja.
0: Det är då bundpriser har gett oss. Vi tackar då bundpris på Eid för att de vill ge oss dessa konfektöskarna.
1: Jag kan ha fint tak i dessa.
0: Men jag bara lurer på en ting. Om jag ska leverera in till Antonsen järnvara.
2: Ja.
0: Men ska du på Eid imorgon, Toril?
2: Ja, det ska jag säkert.
0: Men jag vet inte om jag får anledning till att leverera in imorgon.
2: Nej, men jag ska in i nästa vecka också.
0: Ja.
1: Nej, men jag kan köra ner.
0: Det blir levererat ner imorgon, du.
2: Ja.
0: Hon lovar att levera in till Antonsen järnvara och så hämtar dock dig där.
2: Ja.
0: Det är du Toril, hon äldre Mo och äldre Mo Övrlid och hon Leila Mo.
2: Ja.
0: Så då må de två tacka dig för att du var så flink och träckte dig ut.
2: Ja,
0: vad heldig där. Ja. Ni har du flaks med.
1: Ja.
0: Det lönner sig att ringa nog för den här radio Toril.
2: Ja, jag har gjort det någon gång.
0: Ja, det är bara hyggligt att folk vill ringa och snacka med oss.
2: Och spela bingo
0: en onsdag. Och gör det
2: jag,
0: ja. Ja, det är jag intäkt till den. Nej, det är inte närradio. Det är nog närradio.
2: Ja, det
0: är för att checka. Ja. Det är grejt, Toril.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
2: Ja, dock och.
0: Ja, då. Ja, så kommer vi oss i mål i år och idag och.
1: Idag och, ja.
0: Och då ska vi sluta av med den sista melodien vi har här.
1: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, slant till tricken igen.
1: Så vi brukt upp listorna våra då?
0: Det har vi också, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisle.
1: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

det var de populära Söstrene Björklund från 1950-åra som fick öppna god gammal årgång. Välkommen ska det vara. Det nästa vi ska spela är också en väldigt populär melodi från den tiden. Minnenes melodi. Gunnar Engdahl och Erling Stordal.

Ja, den nästa då, det blir den joddlande trompeter. Han så joddla, han heter Sigurd Skaug.

Sann. Som duft av röda rosor, en god gammal känning, Øystein Frantzen.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og et litt spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva det går til av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og,
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk vi på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger de skulle spille, og de hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du hvor med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005, tror jeg. Ja.
2: Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere i Nærradien, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule
3: ut, ja. Ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg står med propp i ørene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr, driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, så, ja.
2: Hva hører du dine etaljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an, vet du.
2: Er det slutt på det?
3: Ja, ja, ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann. Ja.
2: Fylde kvitt. Ja. Hva repertoar har jeg nå, da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Nå bønder jeg fra nå, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene nå når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja. Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også. Ja,
3: du liker ikke den, du? Nei,
2: nei, men han blir tung, og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja, ja, ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin... For 40 år siden i Nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du ikke karriere. Så han kjører både lyd på... Når det er fredspris og sånn. Så er det jo... Alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal bli liv. Det er vi helt sikker på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er så ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se. Han som ansvarer her nede om å få til en skikkelig god lyd. så vi kan höra här nere och det ska vi svära det bästa här. Vi får hoppa det. Här är Noah Repold. Jocke Lund och sedan är på tiden som bakar i teppet här. Ja, sedan teppet hänger ner. Det är goda gamla dagar på underslag. Jag vet inte, huskar det, så var det seneteppet som hung där och så.
4: Eller
2: tjejken framom och såg om det kommer några folk. Jag tror inte det är karan här. Jag hörde väl att det här är ganska fullt, kan jag tänka mig. Är vi klara till koncert nu då?
5: Ja, nu är vi klara till koncert.
6: Nu är det Dömnen Boys, vi är klara till däck, så detta blir bra.
2: Är det dig du har mött upp för?
6: Ja, vi har stått där länge nu, en halvtimme kanske.
2: 5 minuter nu?
6: Ja, vi gläder oss.
2: Har du några goda hittar så du sänger?
6: Ja, Henriksen här vid sidan av mig ligger och splittar pinne.
5: Ja, splittar pinne, det är alltid en klassiker. Då får vi stämningar. Det är helt topp.
2: Det är så gamla karlarna som har till.
5: Ja, det är gamla karlarna. Du ser, det är så unga artisterna. De drar nog lite folk, men jag tror Dömnen Boys, det är så gällde idag då.
2: Det detter lite, Jono, ja.
5: Ja, det är det. Det är akkurat det som sker.
2: Det är över 60 år alldeles där.
5: Ja. Det är bra gäng.
2: Det är bra gäng, ja. Må du kosa dig?
5: Ja.
2: Ja, det är det lika färska bjänd där. Stora förväntningar här nu.

Something I

want to.

found for this.

festival på campingen då. Och ska pröva få ro för natten. Det är inte sikkert det är så enkelt. Men morgon är det en ny dag och då vänder det klockan. Så det är 2:30 det vänder. Så då är det sikkert putta folk igen som möter upp. Det är Malaga. Rockerkonsert 2026.

för min sommar för nattefrost må röme. Och finn vi då kvarandre så får vi kanske sjå att det ännu finns en

0: Ja, du.
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Og det er mørkt når jeg møtte opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi er med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Du er inn i Gloppa.
3: God kveld, god kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt i
3: lyset. Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han Odd spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, med fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet. Ja.
1: Det leter vel visst med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan det da.
2: Ja, har du spilt felen, fiolin og noe?
3: Nei.
2: Du vet hvordan den ser ut da?
3: Ja.
2: Hva ser bak og frem og opp og ned? Og...
3: Ja, litt, ja den er safe, men jeg har aldri spilt på.
2: Nei, ikke jeg heller har vært borte i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Ble ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til en vei går? Nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jækla god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Det funker fint.
2: Du blir ikke gående i tommen, da?
3: Neida.
2: Det går fint.
1: Spiller ikke du noen slags instrument?
3: Nei.
1: Nei.
2: Du har prøvd?
3: Blokkfløyte? Det var vel litt... Ja da, blokkfløyte, det var jo en pine.
1: Og så er du veldig god på grammofon her, hørte jeg etter.
3: Ja, det er jo, ja.
1: Ja? Ja,
3: da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånn konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg,
3: også. Ja. Ja, det er like Svelene. De er kjempeflinke.
1: Ja, det er veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel?
3: Ja. Det kan man vel si.
2: Du kan jo gjøre humle under brotja av ditt styr.
3: Ja, de har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det vet jeg. Det kan jeg ikke.
2: Kanskje du erindrer,
3: nei.
1: Han Tom fortalte at den var skreven ut fra erfaringen. Det var en kamerat der, så fikk en ned humla opp i underbrotja.
3: Ja, det ser for meg det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommebrotja også, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja. Du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god, skal...
3: Hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er noe alltid litt usikker.
2: Bør du?
3: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange fullspillere da.
2: Ja, og det var Amundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon, han inne i hyet.
1: Nei, det var ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente.
1: Det
3: var
1: ikke noen Napoleon i
2: det. Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden, ne?
3: Ja, sånn en miljø.
1: Ja, Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
3: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to som fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men Jan Teige, kan du ha den här milen en mil?
1: Ja.
2: Och det var det.
3: Ja.
2: Och så fick noll poäng. Det är nej.
3: Ja.
2: Nej, det är fel.
3: Det fanns inte helt i smak.
2: Nej, det gjorde inte det.
1: Ja. Nej, det gjorde inte det.
3: Det gjorde inte det.
1: Men då, Oddvar Siljan, sätter du och tittar så länge och ringer ja. Inte. Nu får jag en roll. Är du i gott sällskap?
3: Ja, ja. Ja, gott sällskap men också. Så är hunden på fang ju och så. Så bara välstånd.
1: Ja.
2: Det är bara välstånd med dig. Ja, men det är flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Vi kan inte säga en egen jord här heller. Bara välstånd.
3: Nej, det är okej. Du går det fint och går.
1: Ja, ja, vi har det väldigt käckt. Ja, ja. Eller har inte vi borat, det kan du vara säker på.
3: Ja.
1: Har det gott, säljaren.
3: Ja, liksom.
2: Det tar last.
1: Du öppnar ballet.
2: Du öppnar ballet, ja.
1: Och jag har en ställning till dig. Jag måste göra så ner på bordet för den lyden får planta av sig.
2: Ja, väl.
1: Ja, så väldigt försiktig.
2: Jag är nöjd att ha fingrarna upp på bordet.
1: Fingrarna på fatet i alla fall.
2: Jag ska pröva att
1: räkna. Du, vi ska vara lite på höstnivå ändå vi. Men Lasse och Stefan såg att laga en som heter Gula höstlöv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Väldigt fin melodi.
1: Det ska vi ha nog inte på. Och den går till det danseglade. För det är så fin i nåtigt det här. Och du...
2: Jaha, vad spörsmål har jag lagat en ord?
1: Nej, det kan du bli bara lur på.
2: Vad för en sång har Alf Preussen startat med när nätterna blir långa och kulda sätter in? Vad heter den melodien?
1: Oh ja, det är nog med höst det kanske.
2: Ja, det är nästan...
1: lite senare kanske.
2: Lite längre eller
1: höst. När nätterna
2: blir långa och kulda sätter in. Så säger Vesle Musemor.
1: Ja, det säger hon, ja. Det stämmer det, ja. Men då ska vi höra med nere Gula höstlöv med Lasse Stefans på 528 60 660 på svaret på spörsmålet.

Koncentrera sig, låta kloka tankar vara med. Planera för en framtid, för det kommer ju.

0: Det var Lasse Stefans med en fin haussong. Ja, Gula høstløv heter han. Vet du om folk sa telt i stava, hører på denne songen og glemte å ringe dem på spørsmålet ditt? Når nettene blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den vi sa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn da?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 5-7-8, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, så ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Det var litt tidlig.
0: Ja, du var veldig tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene blir langere enn Harald Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtkaptein. Det var vel balleleika-orkesteren og bord, og så spilte det og sånn. Når netten... ja.
1: Men, oi, oi, oi.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro noe høyere teksten med samme at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisende hoppsende der også.
0: Er det det? Tjo faller ut den. Nå må det være flinke å ringe inn folk og komme dere på konsert og så har vi premie utenom også. Vi skal trekke ut.
1: Ja, en
0: koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på. Hvor
1: mange har du? 2, 4, 6, oi, oi, er mange der.
0: Ja, der er rikeslig.
1: Nei, folk, ring inn på det spørsmålet. Det hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det den navnet på.
1: Til ungeflokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i den tiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette siden, hele tiden. 5, 7, 8, 60, 660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Hva heter det på fint landsmål som vi går og prater? God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men en melodi har du, tenkte jeg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det var jo ditt det.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innom det hjulet, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt. Vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun troer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det en hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vite, men...
0: Du, nye der bobilgreia di, er du ferdig med sesongen, eller?
2: Nei, jeg har ikke stålet noe andre da, men... Jeg skal ha tid til alt. Det er så mye hund som styrer at det er...
0: Ja, men hva er det nå du er så travel opptatt med, da?
2: Nei, hva du tror, han har som sagt. Alt mulig. Dill og dall og...
0: Nei, hva blir du tilsett? Vil du sette deg til alt mulig slags dill og dall?
2: Ja, hva gjør det? Alt hunden, det er rekkverk, og det er bord, og det er stikk. Kontakter og styrer vesen.
1: Ja, men det, har du lov til det, da?
0: Jeg merker det, kanskje kvinnfeltet å se mer eller vi karen i hva som trengs, altså.
2: Ja, helt utrolig. Helt utrolig.
0: Ja.
1: Men vi ser ikke det, vi sier nei.
0: Men i rekkverk, det kan være veldig lurt, også.
2: Ja, jeg så ut, det var noe egentlig bare en topp, da. Altså, det er noe hin og hiler på med en stund. Så ja. Det tenkte jeg om det først fikk noe tak i bordet, eller bord A, så var de alldeles torre, og da måtte jeg få det inn og få målet dem, eller det var torre, og så lagret til, og så var han og ventet på en høvle, en torre dag, hvor det på plasjen, hvis det ikke er ute i spillevattnet lenger, det er sluttet.
3: Ja, men da må du, da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, og så når jeg står opp på morgenen, hva ser jeg nå?
2: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimpe i sånn.
3: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at plutselig i dag, det var så, det ikke hadde pløtt verre. Nå blir det noe sol og lettet fram beisene, så skal jeg beise på utsida. Og ja. Fått opp stien, kjenner første droppen i haugen.
2: Ja. Jeg målet to vegger på garasjen, som sagt, og ja, den ene, den klarte nesten uten regn. Og den hinde måtte jeg ta i tre omganger dag etter dag etter dag.
3: Ja. Men hvis, ja. Hvis det er inne under, så det ikke kommer drev på, så går det, vet du.
2: Ja, det gjør det. Det gjør det. Det
3: og så er det egentlig jækla godt når du beiser at det ikke tørker så fort når sola står på. Da blir ikke det så godt, vet du.
2: Nej,
4: det
2: skal
4: ikke være sol
2: og held
4: på med
2: sånt. Nej, den säger det att, men alltså, det bästa är egentligen att jag får så nu haustetid, att solen får varma upp väggen och så går du förbi och då må du vara brännande snart och få på.
3: Ja.
2: Medan det, temperaturen är i veda, för då låter det inte som en svamp.
3: Du hadde vel rensene før, og alt var klart?
2: Ja, mer eller mindre, så det var ikke så mye.
3: Det er ikke kongelveven, det er
2: en ja, på vekk kongelveven, og koste vekk det som er laust.
3: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
4: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg bruker ikke noe.
3: Nei, du bruker meg som
2: mulig. Säger disse her som brukar hålla på med husvask och styra väs. Ja, det regner nog väck något, men
4: nej.
2: Jag målt över garageportan och nej, jag får över det med en torre fylle så jag snudde 3-4 gånger underveis. Och ja, och vart nu skete, jag ska nog med i det alltså, men vi har inte ramlat av målen, Jan, då det ska jag hålla på.
4: Det är om att göra det ska sälja mest möjligt.
3: Och lite kongelvev bland med bajsen alltså, det är inte att förakta, för kongelvev är väldigt starkt.
2: Ja då, det är kevlar det.
3: Fine, nej. Det gamla det blir lite mindre, ser du kongelveven, vet du.
2: Ja, och så fortsatt kör med.
3: Ja.
2: Jag husker, jag hade vaskat glasen. Och torka gott runt om och så gick jag in på köket och satte på kaffe. Och då kom in att jag skulle börja på nästa glas. Då skulle jag sett den väven. Jag tror han däckte en halv kvadrat.
3: Nej, det är våldsomt effektiva.
2: Ja, men ja, jag förträckte faktiskt värdkärringar fram på flogen.
4: Ja, alltså, det är ju nyttedyrt, det där.
2: Ja, det är ju inte det.
3: Du, det är en som heter Jens Pikenes. Han är sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
2: Ja.
3: Vad heter han egentligen?
2: Jag hade nog rätt då.
4: Grätt att se honom för dig.
2: Ja, vi ser honom ändå för mig, va? Så det är inte problem det. Och men i huvudlöst, det var det han hade.
4: Har du en bokstav, Jon?
3: Nej, jag vänt på K.
4: Förnamnet?
3: Ja.
2: Jag vet inte, alltså.
3: Du hade en nabogud som hette det samma för. På K. Huset rätt i högra för dig. När du ser ner mot kyn.
2: Ja, det var nog en och en år ju också, visst att vi är aldrig på med K.
3: Vad kan du säga då till det?
2: Nej, då heter han Kjetil.
3: Ja, Kjetil heter han. Inte namnet då, tror du?
2: Nej. Uff, det. Har du spurt den för 10 år sedan så alltså,
3: jag tror du vet när jag säger det. Kjetil Rollnes.
2: Rollnes, ja.
3: Ja, ja.
2: Ja, stemmer. Det, ja, da er han der.
3: Nå, du husker ut til neste gang Jon Elling kommer på det spørsmålet her, for jeg bor ikke, jeg ligger jo her.
2: Ja, det skulle ikke forundre meg, hva? Det er rollene som stemmer det.
3: Ja. Odd?
4: Odd, ja, sitter her han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre.
2: Ja.
4: Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
2: Når du gjør sit-ups?
4: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
2: Nå skal vi gjøre sit-ups. Hamstring og magemuskler.
4: Se på, magemusklerne, ja.
3: Og så nakken.
4: Ja, nå står det bare magemusklerne.
2: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må ha med disse der disse fremside av låret, hamstringen.
3: Ja, du må dra deg opp, vet du, så det er vel...
2: Ja.
3: Hvis magemusklerne da ikke virker, så kommer ikke det så langt.
2: Nei, og... Nei, nå har jeg vært rimelig tøyget etter kvart, så det...
3: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.

0: Hun hadde sagt ja, du var frøken Johansen.
1: Ja, gammel god melodi.
0: Ja, ja, ja, det er Inger Jakobsen. Nå kan du få teksten godt fram, og det er kjekt ja. Å høre på. Vi hadde spørsmål.
1: Ja, vi hadde to.
0: To som ett i hvert fall. Tredel spørsmål.
1: Ja. Butterfly, krål og rygg.
0: Hva er det slags sport?
1: Hva er det slags sport? Vi kan jo godt si det er ikke 400 meter her.
0: Nei, vi er båtelement.
1: Ja, det er det. Alt ihop.
0: Ja. 5-7-8-6-0-6-6-0. Er det, nå skal jeg ringe. Du kan ringe i morgen. Vi har dette innslaget om lurken. Og Synnebåbrekk
1: nå. Du fant frem det
0: holdet. Ja, nå har vi funnet frem. Det hadde gjemt seg jækla godt, men det ikke hjelper. Vi vet ikke det igjen. Eida Messa 2026 har noen på Sagastadien i grunnen. Noe sier til Lurken. Og du, Synneve Obre, kan du fortelle meg litt om det?
2: Lurken, han er sjøormen som bor i en håle rett ute i fjorden her. Og han kan snakke med Kong Aubun som liten gutt. Og så kan han snakke med fjordhesten Njål og Skarven. Og de fire, de lager et sånt lite team da. Og han, når han blir redd, når lurken blir redd, så blir han til en trestokk. Og da ser vi han flyte akkurat inn i fjæra her. Så på, og i første boka, så er jo det, blir vi jo kjende med disse her fire karakterene. På Sagastad under Reidemessa nå, så skal vi ha framvising av boka med høytlesing av Simon Pavlic. Han skal lese høyt fra boka med illustrasjoner inn i kinosalen vår her. Og da er det gratis inngang for alle barn i følge med en voksen. Og i tillegg den dagen så har vi laget til en lurken rebusløype med 12 spørsmål. Så hvis du klarer å løse disse spørsmålene, rundt å finne deg rundt omkring på Sagastad, så kan du vinne bok nummer 2 i Lurken-serien, og den kommer straks.
0: Hva har skrevet det her, du?
2: Det er Marion Tufteland og Vegard Heimsæter, to eidere som har skrevet denne historien. Jeg vet at jeg har gått og kjent på denne historien i mange år, og nå blir hun levende gjort i bøkene deres. Fantastiske bøker.
0: Det blir spennende for ungene.
2: Veldig spennende. Og så i tillegg til å kunne vinne bok nummer 2 da, så har vi jo litt lurken t-skjorte her, så er premia og aktivitetshefte, og så har vi veldig gode rabatter på andre ting i Sagastad, både i butikken opp til 40% på noe, og reduserte priser på sjokolade og is og bamsa og ja. Så det er mye for en kvar smak.
0: En kan kose seg til velstand da.
2: En kan kose seg til velstand. Og så må jeg huske å nevne det, at denne her fremsyningen i kinosalen, den har to tidspunkt. Det ene klokka 12, og det andre er 13:45.
0: Du passer det for aller minste, og blir det redde?
2: Nei, det blir ikke redde. Det er helt supert for det minste. Veldig koselig å høre om lurken.
0: Det er noe vanskelig for seg ikke roland. Jeg vet ikke hvordan jeg gitt det vil ta.
2: Nei, hva langt er det vi tar og leser denne boka? Det kan jeg høre litt på, og hvis det blir urolig, så kan det springe litt rundt, og så kan det komme inn igjen i kinosalen. Det går fint.
0: Nå skal vi ta tiden, og lørdag var lørdag klokka 12.
2: Og 13:45.
0: Altså i morgen.
2: I morgen. Ja. Alle hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en liten sviptur innom Sagastad. Her skjer det masse hele året. Ja, det var lurken, og det tenker han Simon Pavlic skal fortelle det ute i boka. Så sa Vegard og hun og har skrevet om en hedama. Så navnet forsvant ut.
1: Hun er Tufteland?
0: Hun var Tufteland, ja. Så det er flinke, det får til saker og ting.
1: Det er bare bra, det.
0: Ja, hvem vi har med oss nå?
3: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
3: Ja. Ja.
1: Synes du synd i oss, Gert? Det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Hva du sa?
1: Synes du synd i oss, for det var ikke noen som ville prate med oss.
3: Ja, det tykte jeg. Jeg har nettopp slitt på, for jeg satt og så på friidrett.
0: Ja.
1: Og gjør det det også i kveld, ja.
0: Og Karsten, han bor i Ilden i kveld.
3: Nei, han skal i morgen.
0: Ja.
3: Ja, det var han. Jeg satt og så på Duplantis, men han klarte ikke ny verdensrekord.
0: Nei, men det skal han jo ikke til. Det er jo 5-6-32, det er ikke hun det.
3: Ja. Det var 6-32, og det gikk ikke.
0: Nei. Han Oskar, er noe høyt oppe han da?
3: Han hoppar i alla fall så högt att han varit nummer tre.
0: Ja, han blir som regel tre han hela tiden.
3: Ja.
0: Men Gert,
3: det var han,
0: 104,3, ja. Den är Eichenmeier i gruppen, är han det?
3: Ka?
0: Kan du höra på nu på radion?
3: Nej, jag hör på 106,2.
0: Ja, det går fint.
3: Ja, den jag hinner med ute den.
0: Ja, han var nog så bra gåen.
3: Åja, oh ja väl.
0: Ja, så vi har okay. Inte fått delen och styrt till den, men nu blir det väl snart andra saker att höra på så. Ja, andra måter
3: ja.
0: Jag det på strax tror jag, så vi släpper, släpper den. Ja.
3: Åja, oh okej, okay. Men jag hör i allt fall på den här.
1: Ja. Du hör oss klart och tydligt, sant?
0: Ja, det är inte så enkelt att få delen när det är sent i FM. Det är inte så enkelt längre.
3: Nej.
0: Då ska vi spörja en gärd om något då?
1: Ja, men...
0: Kan det vara du svarte på gärd?
3: Jag ringde in på sömgäng och så sa jag Svein, den jag hinner då, men det hade jag inte hört. Så det vet jag vad det var.
1: Nej,
3: men det var i alla fall
1: lite...
3: Ja, det var jag på sömgäng.
1: Riktigt. Du säger sömgäng.
3: Jag säger inte svömming, jag säger sömgäng.
1: Vad du Jon säger?
0: Sömgäng.
1: Sömgäng.
0: Ja, självklart. Svömming. In på det säger det. Du säger svömming. Gör inte du det?
1: Jag säger svömma.
0: Ja, självklart så får fina. Svein, kan du säga? Svöm.
1: Ja. Vi ska nog bli en i.
3: Ja, det går utifrån.
0: Vet du, det här är inte så saft.
3: Ja, det går utifrån.
0: Vet du, det här är inte så saft ut nu, säger han sömde i pengar, han svömde i pengar. Här så får fint
1: ja.
0: Ut.
1: Ja, men ska säga han sömde i pengar.
0: Ja.
1: Jag får inte det till att stämma.
0: Nej, då.
1: Vi känner ju så mycket igen där då.
0: Nej, det är grej.

0: Vi ska, du är nog checkar likväl.
1: Det går säkert bra.
0: Jag tror det.
2: Ja, nu ska vi ta av det. Uttrycket brukar åka väldigt glömma.
1: Nå ja. Vi tjavar rätt så där.
2: Vi tjavar, ja. Fint uttryck, det.
0: Ja, varsågod.
2: Ja, är det med? Ja. Men hur är det med dig och nynorsk då, Gert?
1: Jag prövar.
2: Gör du det?
1: Men det är inte alltid det att det går så bra.
2: Men sånt som Norge på nynorsk, vad är det då?
1: Norge.
2: Norge, ja. Var inte det enkelt spörsmål?
1: Ja. Allt sen kan är ja, enkelt.
2: Du synger en sång, du synger Norge mitt Norge. Du synger Norge mitt Norge.
1: Det är nog det så är mest vanlig, men på nynorsk är det Norge mitt Norge. Det är grätt.
2: Ja, det är bara sitt barnmål vi synger. Lika väl.
1: Ja, ja. Det är väl kanske det.
0: Har jag export av något?
2: Nej.
0: Ja, då kan du lura på om du vet hur det är inga indel musik det där. Kämpevisa slotten. Kan det vara så komponerat det?
1: Ja. Det var det. Det huskar jag, men var det nere med Bergens
0: ja, kanten? Ja, det är rätt. Det kom därifrån.
1: Ja, men jag huskar inte namnet.
0: Visst, jag hjälper dig med fornamnet. Tror du känner på det då?
1: Vet jag.
0: Vad heter det samma som gamle kungen vår?
1: Harald, det var inte Severud.
0: Ja, det var det.
1: Var Harald Severud?
0: Ja, det var det.
1: Okej, okay. Ja väl. Då hjälpte det.
0: Det var det lite märkligt att säga gamle kungen. Och det var lite märkligt.
2: Ja, jag reagerade lite akkurat.
0: Du tänkte Olaf med en gång du.
2: Gamle kungen.
0: Ja.
1: Ja, jag är inte helt förtrolig med Håkon den åttande ändå.
2: Nej, det går en stund för vi liksom.
1: Det går en stund.
0: Men du huskar ju alla fyra du sa vore, tänkte jag.
1: Jag huskar, ja.
0: Ja,
2: ja han
1: Håkon den. Jag huskar faktiskt väldigt gött den dagen han Håkon den tjugonde dö.
2: Det huskar jag.
1: Det ser inte så gött.
0: Var på slutet av 50 det?
1: Ja, 20 och 50 tror jag. Menar du att det var 11 år?
0: Det var 11 år, ja. Har du fyllt rundtal i år, du?
1: Ja.
0: Då får vi gratulera dem översteg, eller det säger ni gloppa?
1: Ja, men det är nog begynt att bli väldigt länge sedan. Men du ska ha tack.
0: Men det var i år, väl?
1: Det var i år, ja. Det var i år.
0: Ja. Och det gick bra?
1: Ja, det gick nog bra, men jag var väl inte helt i strök, tänkte jag.
0: Nej, men det ska
1: då det skedde.
0: Det är inte alltid en är det.
1: Nej, det är inte det.
0: Det är många som letar sig upp när vi kommer upp i åren, vet du.
1: Ja, det ska vara ett kvart.
2: Ja, det är så det heter ordtaket. Visst, du känner något, är du friska?
1: Nej, det var väl gärna nog i det.
2: Ja, det är nog i det.
0: Inte en del, så känner jag i livet.
1: Ja, man känner i alla fall att den är i livet när den inte har det så bra.
0: Ja, nej, det är sant det. Ja. Vi kan gärna tulla med det när det går rätt vägen.
2: Ja,
1: det kan vi.
0: Men Gert, ha en god helg.
2: Jag väntar lite en grann.
0: Ja.
2: Tror du hon var på konsert med svällande?
1: Nej, kan det vara så här premien?
0: Det är konsert i operahusen och fjol på nyåret. Svällkamraterna.
1: Ja, men det kan nog hända att det. Då kan det hända att det blir så pass att jag är i stand till att gå.
0: Ja, det är artigt att höra på.
1: Ja.
2: Är det bara norska texter då?
0: Ja.
1: Ja. Nej, norsk. Så vi får nog se. Ja, jag kan vara med på det.
0: Ja. Det är grejt.
2: Jag tar dig en tur upp på Aida nu den kvällen. Vänta fredag eller lördag. Jag kikar på kabinettarna.
1: Ja. Okej. Men det får ha god helg. Det
2: ja, tack för det samma.
0: Upp på Aida.
2: Aida, ja.
0: Ha det gott. Det var Gert Sørbø, så hører på 106,2 på 104,3 inn i gløppen din til kvelden. Men det er mange muligheter å gjøre på det på nettradio, det er det fleste har gått over til det nå. Funnet seg frem der. Neste musikken vi skal høre, det er noe som heter Englevakt.
2: Åja, med han der...
0: Mathias Kalvatsvik heter han.
2: Ja, han er vokalisten i Bjørns Orkester.
0: Ok. Men han sjunger i alla fall Englevakt.
2: Väldigt fin melodi det.
0: Ja, det får vi folk bedöma nu. Vi ska höra snart. Nå må ikke du komme med et sånt spørsmål til folk før du legger seg.
3: Nei, men det der du kaster dette styret der, skal vi gi opp den?
0: Ja, det tror jeg vi gi opp. Det var boomerang, det.
3: Ja, da sier vi at det var...
0: Boomerang. Han kom tilbake.
3: Ja. Men det greit.
0: Ja.
3: Skal vi se. Her.
0: Vi kan ikke male opp den samme grauten 10 ganger.
3: Hva farge er det på pistasis?
0: En pistasis?
3: Ja. Hva farge er det på den?
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det har mange fabrikanter som har den pistasjen, men fargen er den samme.
3: Ja, fargen er den samme. Jeg kan godt si det sånn som ut fra min gane, så er ikke han god.
0: Nei. Ok. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, graset är grönt för alla.
1: Det var originalet med Alf Preussen.
2: Har vi en kvar med oss förresten?
1: Jag räknar nästan med det i och med att han Sveinar sett oss in här då. God kväll, god
3: Har
1: kväll.
3: ni någon original då innan den då?
2: Ja. Men då behövs jag spöra ett namn heller då.
3: Nej, då behövs jag spöra ett namn.
1: Då må det vara Reidar Vonheim.
3: Ja, det är riktigt.
1: Det är originalutgåva, det är inte någon kopia.
3: Då svarte du rätt på första spörsmålet.
1: Ja, har du fler då?
3: Nej, ja, det du vill ha då.
1: Men nu kan du svara på det vi spår om du.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nej, det spår om. Det var inte något enkelt spörsmål. Kan du mänta med det spörsmålet igen?
1: Ja, det lurte jag på mig, Ödde. Kan du spår om, Ödde?
2: Nej, alltså.
1: Kan du tänka på när han nämnde?
2: Teampulsa.
1: Ja.
3: Ja. Nu kan du tänka på ett fjärrstyrningsprogram. Det var ju det.
2: Ja, riktigt.
3: Så du kan tänka på att han tog med sig ungdomar och hade utfordringar.
2: Riktigt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Nej, svaret ville ha då, det var bara ett
1: TV-program. Visst jag då har sagt Östen Pettersson, har du vetat det då?
3: Ja. Ja, ja. Det var någon Leo-teampulsa. Leo-teamen.
1: Ja,
3: eller Leo-pulsa. Leo-pulsa.
2: Men det tror folk missförstod lite det där.
3: Men ja, det var ju
2: att, att han var så glad i pulsa.
3: Ja, det kan hända han var om.
1: Han var det för, det var han fick namnet här, Östen Pulsa Pettersson, vad han kallade.
3: Ja.
1: För han alltid när han var färdig med löp skulle han ha pölse.
3: Ja.
1: Jo, han var ung då. Ja, det är sant. Eller?
2: Ja, men det var en annan teori jag har.
1: Vad här kan det vara
2: då? Det fick ju sån kondomdress.
1: Nej, då.
2: Det var så trång att det såg ut, det var pölseskinn.
1: Han är glad i mat, ser du. Vi lagar in vid Likabäst, det är sant, Reidar?
3: Ja då, det tror jag är helt rätt.
1: Du går för versionen min, själv om det inte är sant.
3: Ja, det är självklart jag gör det.
2: Vad är det att säga? Jag vet att jag har fel, men det ger inte mig.
3: Nej.
1: Reidar, vad har du gärna brungat till nu?
3: Nej, till nu. Jag har sett lite friidrätt då.
1: Ja.
3: Det var ju, det är ju jäkla bra.
1: Upplöften, han vann han godguten?
3: Ja, godguten vann och Henrik Jäger vann sitt hit. Ska du vara med på finalen imorgon?
1: Ja.
3: Han tänkte sig 1,4 miljoner idag. Han,
2: var han?
3: Detta, ja.
2: Oh ja,
1: ja.
3: Det är nog bra. Det är på
1: Ingebrigtsen.
3: Ja, Ingebrigtsen, ja. Ja. Det är nog bra på 12 minuter och 59 sekunder. Säger du bra? 10 miljoner.
1: Det ligger nog mer bak då. Det vet nog du också.
2: Tror du att han tränar också då, John?
1: Jag tror han tränar lite.
3: Ja, han är nog bort i det. Nej, han har ju inte stött igen för att vara veckor så länge då.
2: Ja då.
3: Ja.
2: Nej, men du vet, det är så kroppen är så uttynt, det är så ömfintlig att det är allt möjligt.
3: Ja. Ja. Nej då. Eller så är det ju vore vanliga hopplucken.
2: Ja, nu är det spänt.
3: Hopplucka.
1: Lur du på vad jag gav på när klockan var 20 idag, Dille?
3: Ja, det kunde jag gå tänka på, vet jag.
1: Det var långt in i drömmeland.
3: Oj, ja. Ja, väl. Kan du drömma om då?
1: Idag var jag så stejkande heldig att jag vaknade kvart på 10.
3: Oj, det är väl kvart på 10. Det är halva dagen under veck.
1: Jag kastar inte väck tid om arbete.
3: Nej, jag gör inte det då.
1: Jo, men det kämpar rätt plassen till slut. Det kommer lite brukt.
3: Ja. Ja.
1: Nej, men det går fint. Av och till ligger fram på lite.
3: Ja, men det är gott det också.
1: Ja.
2: Det kommer an på om man har besök lite då.
3: Ja, det kan vara det också.
2: Men det ska inte vi spöra om på roll.
3: Jag tror inte vi ska gå något djupare in på det.
2: Nej.
3: Akkurat här och då.
1: Nej, det måste gå på djupt.
3: Det får nu hellre du ord fortälla mig vart de sagnar.
1: Du får ta ett litet prat om det inte på, ja.
2: Ja, då.
1: Det
3: kan jag får ringa upp igen ett sämre tid.
2: Jag bara ringer lite efter halv tolv.
1: Ja. Kan ska vi börja den karen nu på stora?
3: Nej,
1: ja,
3: men
2: en edderkopp och en vevkärring, är det för skillnad på det?
3: Ja, det er en hjelp av forskjell på kjæringene.
2: Ja, det kan være stor forskjell.
3: Og sikkert forskjell på edderkopper nå.
1: Men vi er kjæringer skaut.
3: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er nå i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever nå en god del og lager forskjellige...
2: forskjellige mønster.
1: Hun driver husflid.
3: Forskjellige mønster ute. Flugefanger av blant annet.
2: Ja, ja, ja. Det er et nytt dyr, ikke? Der, vevkjæringene.
1: Ja. Er du klar med det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det
3: er? I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg tenke meg. Jeg trodde kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
1: Det er mye sånn det er brukt den teknikken som jeg bruker til å lage forskjellige ting.
3: Nei.
2: Skuddsikker vest.
1: Ja, det er vevkjæringen.
3: Alle har jo vært små en gang i tiden.
1: Har du også?
3: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
1: Ja.
3: Det var en som gjorde det.
1: Ja, men ja. Han visste hva steinene var.
3: Ja, og så visste han var det også så små at han mette 5000 med en fisk. Det
1: var billig i mat av veien.
3: Ja, billig i mat av veien. Derfor med de fiskeprisene ser jeg nå, så...
1: det har fått meg lønt nå, ja.
3: Ja, ja.
1: ja, men det er jo litt eventyr da, men det er jo kjekt for deg som tror på det jo da.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
3: Nei, det er...
1: Nei. Det var omtrent sånn at det var voldet fiskemat og det.
3: ja.
1: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, disse edderkopperne vevkjæringer vi snakket om, men det må være...
3: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
3: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
3: Ja, må vi opp i 8, altså.
2: Ja, vi må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja, dette der. Så det ikke hjelper seg 5 og 7 og sånn. For det er 8.
3: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
1: Du, Ød, skulle du egle deg inn på Bonheimen i kveld? Du har spurt 2 spørsmål, du.
2: Hva er det? Nei.
1: Ja,
2: du. Hva første var da?
1: Ja, det må ikke spørre. Jeg har nok glemt det alle de reider, husker de.
3: Det var vevkjæringene.
1: Ja, vevkjæringene,
2: ja.
1: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
1: Hva for en tidligere KGB-topp? KGB-topp ble president i Russland i 2000.
3: Han Putin?
1: Ja. Så lenge han bodde 26 år.
3: Å, fytt i godt. Det er i hvert fall 25 år for mye.
1: Ja.
3: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
1: Tror du? Nei, ja, nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
3: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel når han ser ut det.
1: Jeg tror han er rundt nokre 70.
3: Oi.
1: Jeg tror han er yngre eller vi reider, dessverre.
3: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... vi er jo på samme alder, kanskje.
1: du føler han tynger litt?
3: Neida.
2: Neida. Det er så...
1: Ja.
3: Kanskje går ikke.
1: Han er 73, Reidar. Du er de gamle, du er Putin.
3: Ja,
1: han er et år eldre enn du, da.
3: Ja, han er nok det.
2: Men, denne konserten vi snakket om,
3: ja.
2: Den har du lyst til å gå på?
3: Ja, hvis det vinner, så kommer
2: jeg til å gå på.
3: Ja,
2: men da skriver jeg ikke opp noe baklengs.
1: Det er flere muligheter. Vinteren inni for september og oktober, så har det blitt 3 måneder til jeg skal uttrekkes billetter. Så vi har fått 4 billetter.
3: Åja. Ja, men da endelig har du en sjans. Da vil jeg slå til før eller senere.
1: Da vil du slå til før eller senere,
3: ja.
1: Helst før, da.
2: Før konserten, du tenker på.
3: Nei, ja.
1: Men Reidar Vonheim, du er 72 år, sa du. Har du opplevd noe? Dårligere sommervær i år?
3: Nei, altså, du husker nå det som er nærmest, og da vil jeg si at dette er kanskje det var det verste, men vi har helt sikkert hatt somre som har vært like dårlig hvis man går inn i statistikken til oppe i Hildenes og ser på nedbør og sånt der, men men det har vært helt før jæklig, for å si det slik.
1: Ja. Spesielt juli og august, det er sommermånedene.
3: Ja. Ja. Ja. Det er litt urettferdig. Du ser at du kan bare reise over fjellet, og så er det pisk, og det har hatt godt vær i hele sommer.
2: Ja, det behøver ikke faktisk så langt heller. Å komme seg over dette Bismo eller et eller annet nok.
3: Ja, ja, ja.
1: Men bevare meg vel, takknemlig vi er for en god værsdag nå da.
3: Ja, og liksom, du glemmer med en god værsdag, så glemmer du hele veken med dårlig.
1: Og det gjør jo det, altså.
3: Ja, ja, ja.
1: Sett i gang med ting en ikke skulle gjort.
3: Ja, ja.
2: Sett i gang og beise og så. Det er det gjort.
1: Nei, men Reidar, du forstår det bra resten av kvelden.
3: Ja, takk for det. Takk for sammen, Jasper. Det er en god helg.
1: Ja, det godt, ja.
3: Ja, ja, var det.
0: Nå var vi ute i Stårheim til Reidar Vonheim. Og Jørn Teigen, han har laget mange fine melodier. Nå ringer telefonnummer, så Svein, se hva det er for noe. Vi skal høre en som heter Det vakreste som finnes. Kan Jørn Teigen synge noe etterpå?
2: Jeg synger noe alene.
0: Hæ?
2: Han synger ikke, da må han ha nytt av Skorgan.
0: Nei, det står ikke noe om det. Da får vi noe høre etter hvert da. Det var ikke noe viktig, Svein. Og da kan du spørre det spørsmål.
2: Ja, hva heter Norges nasjonal forsamling. Den består av 169 representanter.
0: Mer eller mindre klokke.
2: Der er begge deler der også.
0: Ja, opp til flere.
2: Ja.
0: Hva heter det? 58-60 sekunder, det vakreste finnes det, jeg får ikke det.
2: Det gikk så fort.

0: billigare idag. Jag satt nog ute av en stund. Det var någon middagstid eller ja.
1: Ja. Nej, det det får du tebo på dampen. Det sker nog hela tiden.
0: Ja, imorgon kväll ska det visst vara sån reke och krabbefestival eller krabbkväll. Ja.
1: Och det vill, ska du gå på det?
0: Nej, jag vet inte. Jag tror inte det. Jag tror att jag var på konsert inne i Olfota, in på Jostegaden.
1: Ja, det såg det skulle verka. Det var skulle spela då. Det var något okänt grej.
0: Ja, ja, det var alltså Spikadel. Något Spikadel är utanför Bremanger.
1: Oh, ja.
0: Och så var det en jente som är flink och synger, men jag huskar inte vad hon hette.
1: Är det konsert med mat och styr då eller?
0: Nej, mat tror jag det är. Det är väl bara konsert tror jag. Ja.
1: Du har fått en biljett?
0: Nej, det har inte jag. Men jag snackade med Helge Bruvall och han trodde på det att vi fick köpa biljett i dörren. Ja.
1: Har du gett det på Dansegalla för år då?
0: Nej, jag kan inte det. Ja, Dansegalla, vi ska in på Gloppen Hotel nu på lördag och på sån äldre träff.
1: Är det imorgon?
0: Eller pensionistträff. Och då ska Nils Petter nedspela.
1: Är det imorgon?
0: Nej, nästa.
1: Oh, ja, sån ja.
0: Nästa lördag,
1: ja.
0: Ja, och så ska nu dessa här pensionistlag in på Eid komma ut här. Det var torsdag det som kommer.
1: Nej, onsdag.
0: Är det onsdag?
1: Ja.
0: Och det var onsdag, ja väl, okej. Okay.
1: Och då ska du på det också?
0: Ja, jag hade nog pådrag oss några förra vikar att jag kom och dansa.
1: Jo, vi är med
0: vi
1: på
0: kan det. Dansa.
1: Det är på dagtid, det?
0: Ja, det tror jag, ja.
1: Ja.
0: Ja, du har väl meldt dig på, så kan väl du och?
1: Nej, jag ska styra för musiken, känner du så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska du vara här ute då?
1: Jag ska vara här. Vi ska spela lite av tångan och så lite ska det dansa en timmes tid.
0: Ja.
2: Du vet hur du har i vänta, Per.
1: Det är på dagtid.
0: Ja, han gjorde oar, han är inte dum, han bara.
1: Kom igen nu, Per.
0: Du, vi saknar han där, jaka hon är han heter nu. Han Odd, vi saknar han Odd här ute.
2: Hä?
1: Odd, den är här nu.
0: Ja, men vi saknar hon här ute.
2: Har du saknat han? Han är utvist.
0: Nej. Du kan inte bli utvist för du har vore här.
1: Det var gott sagt, Odd.
2: Det var stoppa i dörren. Nej, du släpper till, sa han.
0: Då må du nog vara i Ryssland med den här Putin.
2: jag blandar lite.
0: Ja. Nej, men Odd, du är nog välkommen här ute.
2: Ja, men det är bara tydligt att den färgen går så tydligt.
0: Ja, det är nog så, men... Har du test med det då?
2: Jaha, så har Thomas ställt då.
0: Ja, men det är bra det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Då, nej, vi får
0: nej,
2: se.
0: Men då, och det är nog på tid att du tar dig en tur utöver.
2: Du syns det, ja.
0: Ja, det syns säkert. En sån man så där Monu Jammesson kom ut här.
2: Ja, du ska ha tack för tilliten då.
0: Du har nog vår världsman en gång i tiden, så det är nog rätt.
2: En gång i tid, ja.
0: Ja, jag är tillbaka i tid.
1: Måste få svar den gången.
2: Ja, nej. Då har vi snackat om något annat.
1: Ja.
0: Ska vi skifta ämne?
2: Ja, jag tror det. Istanbul, ja, det. Vad det är här, Per?
0: Istanbul?
2: Ja.
0: Det är väl i Turkiet, eller?
2: Ja, det är i Turkiet, ja. Men ja. Tror du det är huvudstaden i Turkiet?
0: Ja? Ja, det tror jag. Jag är inte sicker. Jag har inte varit där, så kanske gå god för det.
2: Du tror inte det då?
0: Ja, jag tror det.
2: Och du kan, varför tror du det om du inte är det?
1: Det är något med karar, det.
2: Huvudstaden i Turkiet heter Ankara.
1: Ja.
0: Ankara, jag har väl hört om det också.
2: Ja.
1: Ja.

0: Ja, du nog. Du, Per, du så är ofta sån huleboar. Kan vi kolla dessa malerier, säg, finns det inga i hulorna?
1: Och ja, när vi kör ute är det heller ristningar, men kanonen är dessa inga då. Ja.
0: Det är i grotta så, kan vi kalla dig?
1: Ja,
0: Malerier, säg.
1: grottemaleri tänkte jag det.
0: Nej, det måste du vara så förfärligt vanskelig av dig. Det är enklare du tror.
1: Ja.
0: Nu, du är inne i grotta, då är du inne i ej.
1: Håla.
0: Och då...
1: Hulemaleri, eller hur? Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Ja, men.
0: Så enkelt
1: Ja,
0: var
1: ja.
0: det.
1: Ja. Ja,
0: Det är väl inte mycket där jag bor på Davidsjön.
1: Nej, inte så vi har uppe dagar ändå, men jag kan uppe dagar ting så kan du dyka upp
0: Oh,
1: ändå.
0: ja då.
1: Det är inte gott att veta.
0: Nej, det vet jag aldrig det.
1: Nej.
0: Jo, Per, får du ha en god kväll vidare.
2: Ja, men tror du att
1: Ja, lite
2: Per är
1: så.
2: på koncert med
0: Ja,
2: Svelen?
0: Per är på Svelen. Det är likadant, det känner gott.
1: Svällena?
0: Ja.
1: Nej, alltså
0: Svelekamraterna.
1: det är inte min gata, tror jag.
0: Ja, men det sjunger på norsk.
1: Ja,
0: Men på tiden du förstår kanske vi sagt du och.
1: men det händer sig det att du synger på norsk och.
0: Ja, det händer
2: Jag
0: det.
2: förstår inte, du kan synge om då.
1: Ja, det är nog alltid inte humör att säga, det vet du.
2: Ja, men det är nog på topp.
1: Gå högt upp under takarna, vet du.
2: Ja,
0: ja det är lite att bety.
1: Ja.
0: Men
1: du vet, när han säger vi får så stiga han, då tätsar han backen.
2: Han är inte ner i, nej.
1: Nej.
0: Ja, men det är viktigt det. Men
1: Ja,
0: Per,
1: det är
0: du får ha en
1: viktigt.
0: god helg.
1: Ja, ligger så.
0: Ha det gott.
1: Och så invitation till Odden.
0: Ja.
2: Ja, han ska säga det till honom nu.
1: Ja, ha det.
2: Ha det gott,
0: ja. Då, Odd, har du inviterat på David, ja?
2: Ja, jag har det. Men jag går ut från svart där, Stortinget.
0: Du är ju gammal, du nukter att vara med på den jävla pensionistfesten på onsdag.
2: Ja,
0: Det
2: har jag du säger det.
0: Hejre, säger det, hoppa det.
2: Vad musik ska vi ha nu?
0: Vet du, Roger Whittaker.
2: Är det han, ja?
0: Du bist nicht allein.
2: Ja, det
0: du är inte allein.
2: Ja, ska vi se här ett enkelt spörsmål till lyttaren. Vad för en by här i Norge? Vi kallt för Plankebyen.
0: 5, 7, 8, 60, 660. Det är inte plankekörning. Plankebyen är nämligen. Roger Whittaker.

Ja, det var Roger Miller. Nu ska vi snacka lite mer om han, för vi ska få höra mer om han, av han, för att vi ger oss ikväll. Han är en, eller var, han är inte fullt så levande som Johnny Cash längre. Han är alltså, eller har varit, en sångskrivare, eller textskrivare, skribent, och sångar. Han var gitarrist, han var spelespillare, han var trommist, han var tv-stjärne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så lite sån allsidig typ var Roger Miller. Döpenamnas var Roger Dean Miller. Han var född i januari 36 i Fort Worth i Texas och den yngsta av tre bröder. Farnas död när han var ett år gammal. Och mor hade ju då problem med att föra sig tre guttarna, så att bröderna henne tog till sig. Hon hade tre bröder och tog till sig en gutt vär. Men humorist var Roger Miller. Så då ska vi ta en melodi till som är lite artig. Det står skrev om den melodien att han brukte 4 minuter att skriva den på ett hotell i Phoenix Hotel. Och ja, vi spelar Dang Me, Roger Miller.

Ja, det var så långt, men vi har mer utav han. Roger Miller, han hade ju då ett lite sån omflackande liv i sin ungdom efter att han mer eller mindre stack av hemifrån. Och han vart ju då hanka in och måtte ju då ha sig en liten tur inom rättsapparat och lite sån småtterier där. Men han kom sig lös därifrån i 17-årsåldern där han då kom in i militären. Och där tjänstgjorde han då i Korea som 17-åring. Och han... ja, när han var färdig där så kom han tillbaka och började att spela med ett orkester som heter Circle of Wranglers. Som då är känt för det att det var det orkester som Faron Young startade. Så han var ju lite heldig där. Han var just då och så skulle hälsa på Chet Atkins, presentera sig för han som låtskrivare. Och när han kom in där och skulle då presentera sig och han skulle spela en av melodierna, så inte hade han gitarr, så han fick då

0: Ja, vi sa tackat här nu när plata gick och prata lite och du finn om King of the Road för exempel. Det var väl också han som hade lagat, var inte det?
1: King of the Road är ju allra högsta grad han som lagat. För att ta en liten sån sammanlikning med Dengmi och King of the Road. Så Dengmi, det var 4 minuter. King of the Road, det brukte han 6 veckor på att skriva.
0: Det var lite forskjell på det, ja. Det är nog helt sikkert.
1: Ja, det är det.
0: Men du vet att både King of the Road och Dengmi, det är mycket, många artister som har brukt dessa här. För exempel Øystein Sunde har ju varit inom en del av hans melodier.
1: Ja, han har ju fått väldigt mycket idéer därifrån. Vi kan väl också säga det att många andra artister har brukt och Roger Miller har skrivit för dig. Ernst Tubb är inte det stora i staterna, verkligen stora. Han har väl sagt det om Roger Miller att han var den mest talentfulla och disciplinerade person som han har känt. Och han var alltså den närmaste till ett geni han kunde komma, alltså, så han hade känt. Ja, jag har ju en bunke här med upplysning om Roger Miller, men vi får bara ta lite essenser lite här och lite där. Och jag tror att vi måste spela musik av honom också.
0: Det lyter vi gör, men då har jag lust att fortälla lite på lyttaren här att studio, det ser ju ut som ett jag ser nästan inte över bordkanten här på grund av papper, så det må jag bara säga att han har med sig de upplysningar. Har du tagit med dig hela datamaskinen?
1: Nej, men jag tog det ut i papper.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Så bunchen er vel omtrent tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

0: Ja, det var ikke mye respons. Er det litt seinkomne, litt trøtte? Jeg veit ikke. Jeg er liksom ikke helt på hugget, folket i dag. Det jeg spurte om, det var jo hvem som sang, og hun er jo dessverre ei av de som har forlatt oss nå siste sommeren. Det er ikke så lenge siden heller. Ei dame som var født i Ja, det var 19. januar 1946 i Tennessee, USA. Fra ei fattig familie. Hun kom virkelig i rampelyset og ble ei av de mest kjente i sin sjanger. Hvem er det vi prater om? Nå fikk vi med en kvann. Begynte opp etterpå igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva du tror. Det er Lars.
0: Er det Larsen, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Også kalt Lars Bjørkedal. Ja, du hadde jo et mye navn også, men Torbjørn.
1: Stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Aldeles.
0: Vi husker jo litt etter en 30-40 år, vet du.
1: Ja, løy med det. Og hvis ikke så, kan han begynne å lure. Det
0: ja.
1: Det er langt lede, så det...
0: Det er langt lede, det er det. Det er ikke tvil om. Ja, Dolly Parton, ja.
1: Ja.
0: Hun har du hørt gjette nesten hele din levetid? Nei.
1: Nei, ikke...
0: Ikke fullt, ikke
1: levetid, fullt. Men jeg, hun var i alle fall... nevnte når jeg gikk på realskolen, det husker jeg at det var en av lærere som fleipet litt.
0: Ja vel.
1: Og det var rundt midten av 60-tallet.
0: Ok, ja det vil jeg tro. Nei, hun begynte jo veldig tidlig på scenen. Ja,
1: hun gjorde det.
0: Ja,
1: jeg tror hun var mer eller 15 år.
0: Nei, det var kvart sånt. Og da var hun stort talent allerede da, ja. Det var ikke det i tvil om.
1: Milde himmel, altså hva dette mennesket klarte å få til, det er jo helt fantastisk.
0: Ja, og det var mer enn synging hun drev med, vet du. Det.
1: Ja, du har jo dårlig vurd og alt dette styrer der.
0: Ja, det var jo en fornøyelsespark hun hadde da, vet du. Ja. Og så har hun gitt ut over 200 millioner bøk gratis til barn så, eller unge ungdommer som ikke har råd til å kjøpe bøker.
1: Ja.
0: Blant annet.
1: Hun visste vel hva det ville si å ikke ha råd.
0: Ja, ja. Nei, hun var jo skikkelig fattig lus hun til å begynne med. Ja. Det er ikke tvil.
1: Det var jo alvorlig her med søtsken.
0: Ja.
1: Men hun fikk ikke det noe selv.
0: Nei.
1: Om det var valgt eller ikke, det...
0: Nei, hun var vel gifte med en asfaltarbeider, en som la asfalt på sommerstid i alle fall. Og
1: ja, ja.
0: Han er jo død for noen år siden.
1: Ja, var det 18, tror jeg.
0: Ja, det kan hende, ja.
1: Og, men han ville ikke i frampelyset.
0: Nei, han har ikke hørt mye om, jeg visste ikke om han siden, eller før hun død faktisk, det...
1: Ja, jeg var klar over det at hun hadde mann.
0: Ja, at hun hadde mann, men hva slags kar det har ikke hørt etter i hele tatt.
1: Nei, det...
0: Ja da.
1: Ja, hun var veldig anonym, ja.
0: Det var det. Det er ikke tvil. Ja da, dette er jo greit nok. Hun kommer ikke til å gå ut av glemselen på lange tider i alle fall. Det er greit.
1: Den saken er jo greit. Det.
0: Ja. Og... det gjør jo for så vidt ikke Larsen heller, det.
1: Ja, det er ikke så mange som kommer til å høre.
0: Tror ikke du blir omsnakket i Juli Gjestebø om en 50-100 år?
1: Yeah. Det har jeg lite tro på.
0: Har ikke du noe tro på det?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig tro på. De som hører på denne radioen, de er omtrent like gamle syk selv.
0: Det er vel det. Neida, men det kan jo være innen familien da. Du har da... de som overlever deg, skal du se.
1: Ja, kanskje.
0: Men er det de som fer galåt, eller de som fer gøtt? gjør mye godt. Hvem er det som blir mest omsnakket i framover i generasjonene?
1: Det er stygt opp. Nei, det er ikke tid. Det er de som er stygt opp. Det har vært det mest omsnakket.
0: Det er nok det.
1: Det som har vært mest kiv. Og jeg husker dette der foredraget oss... Årebrot, Frank Årebrot.
0: Ja, ja, ja, ja. 100 år.
1: Ja. Ja. Og det var jo så beskrivende alt som han, han kom med, spesielt og hvorfor det at disse der bystaterne i Mølle og i Mølle og Venezia
0: ja.
1: Og Antwerpen.
0: Ja, ja.
1: Det var jo der trafikken gikk, og det var rett og slett at det Gibraltarstredet var muslimer på begge sider, har jeg nesten sagt, som forsynte seg grovt og ohemma.
0: Det var ikke trygt på noen måte, nei.
1: Nei, det var ikke det. Og derfor så var det der, det er derfor at Antwerpen ble diamanthovedstaden.
0: Det kan godt hende, det kan godt hende. Ja. De vågde ikke å sende det gjennom der.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er mulig, det er mulig. Ja da.
1: Ja.
0: Skal vi se, vi... I hva for et land har Rolex sitt hovedkontor, og... Det har vært
1: Rolex?
0: Litt, det, Rolex, ja. Det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
1: Ja, det var det vi visste likevel. Nei,
0: det hadde så, du helt sikkert.
1: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
0: Ja.
1: Og han hadde Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... Før han begynte i militæret.
0: Ja vel, siden han lærte klokka omtrent.
1: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
0: Ja vel.
1: Og den klokka fikk han Håkon når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket eller omskrevet.
0: Ja.
1: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
0: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
1: Ja, den går i generasjoner.
0: Den har Haralden siden, den var 65 år, sier Kristofferen.
1: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
0: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
1: De må godkjennes.
0: Og stå i kø.
1: Han tror det er et par stykker.
0: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Akkurat. Det er omtrent sånn som Rolls Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
0: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
1: Ja, ja. Det vet jeg.
0: Dette er så. Skal vi se... Hva for en pris er Abelprisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
1: Ja, det er... En pris er for vel en som har utmerket seg i matematikk.
0: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
1: Nei, det vet jeg ærlig talt ikke, altså, men det må være i universitetet Sævla i Oslo.
0: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
1: Sofus Lee.
0: Ja.
1: Tenk på.
0: Ja.
1: Han har fått flyttende statuer oss fra kirkeparken og opp på skolen.
0: Ja. Og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
1: Ja, det står noen formler der, og
0: ja.
1: Jeg sporer ikke altså det matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat etter der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så... När de stod där en dag så kom det förbi en kämme med sådana där Sofusli seminar
2: ja.
1: Styrarväsen.
2: Ja, det har ju en sån sommarseminar.
1: Ja. Ja. Och där visste mig ett välkadittare han gick på, alltså man för mitt det kom och följde mig, den pratade hade inte chans.
2: Nej. Det är inte möjligt. Jag såg doktorgrads uppgåva till en matematiker vi har på Veraje, en av våra naboer, men jag kunde läsa namnet hans, men eller så var inte det ett bokstav eller tal jag hade sett för mig.
1: Nej, vet du, det är nog allvarligt mycket gräska ting där och sånt och källor. För det mesta så är det mer bokstav eller tal och tal med parenteser och klammer och
2: det sa tal och så vi känner till inte ni, det är ju helt ukänt, det är inte brukt i helt att i den här branschen då, tror jag. Svärt lite.
1: Det är sporadisk.
2: Sporadisk, ja.
1: Ja.
2: Detta är så. Men,
1: ja, du sa inte ni, alltså du glömde det viktigaste talet.
2: Nullen.
1: Null.
2: Ja, det är det viktigaste. Vi hade inte kommit långt utan nullen.
1: Nej, alltså det var därför att romaren inte fick till. För att det hade inte något tänkt för null.
2: Nej, det kan vara.
1: Nej, där är inte något tänkt för null i romerska tal.
2: Nej, det är nog inte det. Nej. Ja, då kan det se. Det var inte löj att romarriket gick under.
1: Nej, vi kan lika gärna skulder på det som något annat.
2: Ja. Det är många som får skulda för det. Det är då greit. Okej, Lars. Vi säger tack för sögen och så ser vi hur det går. Litt bringebær, det tar vi emot, går det utifrån.
1: Ja, det gör det. Har du blommor?
2: Vi har plockat lite idag. Ja, det var inte mycket, men vi har lite stående, men det är inte det stora plommåret, det är det inte.
1: Nej, det är skönt och det är därför du spör.
2: Ja. Nej då, vi ska hjälpa dig, visst du är intresserad. Vi kan säga det så.
1: Då kan han vi snackast.
2: Vi kan snackast, den är god.
1: Ja.
2: Ha det bra.
1: Okej, ha det.
0: Ja, och Paul Simon, han synger för oss ganska snart, men vi ska ta en liten orebus på 8 bokstavar. Och det är ju något så... enkelt av dere får te, og andre ikke har peiling. Ja, det var en annen. Vi hoppet over en, ja. Ok, det var ikke en Paul Simon som skal synge. Det er faktisk Berlin, ja. Og det er en sånn Top Gun-melodi. Take my breath away. Og den har vi da hørt før, vet du. Det er de som skal spille, ja. Men vi tar en... Orebus på 8 bokstaver og noter, gjør vel og noter. En O for Ola. En D for Dagmar. 2 R for Romeo. En G for Gro. En E for Egil. En B for Brynhild. Og en F for Frank. Vi repeterar en O, en D, 2 R, en G, E, B och F. Och ett stickord på detta rör, för det räknar inte med att jag har fått något förnuftigt uttalet till ingenting. Vi kan kalla det en svärt ovanlig politisk sämje. Och hvorvidt det var sämje, det kan nog diskuteras. Det var ikke så lenge de var helt samde. Hva er det vi opplever akkurat nå i vår dag? Vi hører på Berlin. Du ringer 578 60 660.

0: Det var lite att drita på draget.
1: Det var nästan det, ja. Så detta hade det då. Så en god historia för 1-10.
0: Ja, ja.
1: Och vad han hette, han så fick melodien, det ska jag köka sagt. Det var inte köpt.
0: Nej.
1: Det är inte så nöjd med heller.
0: Det. Nej, då.
1: Ja, det var det sådana små ting in i Ajre, var det där vi fann ut det var?
0: Ja, då, det är Stigbøylen.
1: Stigbøylen, ja. Det är tre bein i Ajre, vad hina heter då?
0: Nej, du, det har jag inte peiling på.
1: Ja, det har du.
0: Nej, jag har inte det, vet du.
1: Hammaren och Ambolten.
0: Åh, du, ja vel.
1: Och så är det Stigbøylen. Så det är nog ett praktisk människa som har sett namn på det, så rara öre bein.
0: Ja, ja, det vill jag mina påstå då.
1: För en sån genomsnittlig kirurg, han vet väl knappt nu hvordan hammaren en ambolt eller en stigbøyle för något. Så.
0: Nej, det är nog sant. Det kan vara många andra som inte vet om det.
1: Ja. Så detta är en kvans som har varit i arbetslivet en eller annan gång i alla fall. Verkar det för.
0: Allt klart.
1: Så det är bra, det är bra.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, du också ska hem igen på måndag då?
0: Ja, det är nog jag som är driver.
1: Det är du som är chaufför, jag räknar nästan med det.
0: Ja, då. Det är det.
1: Det var väl. Då kan du fortälla mig, går du till höger eller till vänster om du går mot klockan?
0: Då går jag till vänster väl. Emot klockan? Ja. Ja, då går jag väl till vänster då.
1: Hva vei går klokka da?
0: Går ikke til høyre da? Nei, går til venstre.
1: Går du imot klokka, så går du til?
0: Venstre.
1: Venstre.
0: Ja, det var det jeg sa. Jeg sa jo venstre.
1: Her må vi nesten til å tegne opp.
0: Ja, for når klokka går, nå var det ett og nå var det to, så går du jo til høyre, og jeg går mot, så går jeg til venstre.
1: Ja, ja. Men da når du ned igjen da, før eller senere, skulle jeg tro.
0: Ja, hvis jeg går fort nok så. Ja. Eller klokka går. Ja,
1: jeg ville da sagt at du går mot høyre når du går imot klokka.
0: Nei, da går jeg noe med klokka da.
1: Nei, da møter går du, står du på sekstallet nede?
0: Ja.
1: Och klocka hon kommer ifrån 12 3 6. Då går hon mot vänstra. Och då må du gå mot höger när du ska gå mot hinne. Då ska du gå uppover från 6 till 5 4 3 och där möter du klocka.
0: Jag tänkte hinvägen, jag tänkte fel då, men det, du kan finna på spör så tajt spörsmål.
1: Ja, nu sitter Kristoffer och ser på stor klocka vår som vi fick med, så vi fick när vi öppnade studio in i Gloppa. Och den hänger på väggen här. Vi fick det med urmaker Gloppestad.
0: Ja.
1: Han är av många ejdare som känner jag också.
2: Ingen som startar gå på 16. Du startar på 12 och går till vänster.
1: Ja. Detta kan alla diskutera i kvar sina heimar. Vi säger det så.
0: Ja.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Då tar inte vi seriöst.
1: Nej.
0: Nej, då. Då tar vi mitt smil.
1: Det var väl. Vad är det du finner i öre till Eigeråsöppet? Nej, hvor hen finner du øyre til ei gråsøppe? Ja, det var det jeg skulle fortelle.
0: Ja, det er sikkert oppe her i en eller annen plass, va?
1: Ja, sikkert. Er du helt sikker på det?
0: Nej, det kan jo hende det bak i ræva også for den del, det vet ikke jeg.
1: Hvis det ikke er bak i ræva, så kan det være?
0: Føttene.
1: På knene?
0: Nei, det er noe. Hæ?
1: På knene.
0: På knene, ja. Herregud, det var noe plass for øyre.
1: Hun har øyre på knene.
0: Stopp.
1: Stakkare, ja, men det er ikke sikkert hun tykker sønn i seg selv, hun tykker det er helt normalt.
0: Ja, hun, jeg tror hun vet ikke om noe annet.
1: Hun vet ikke om annet, ja. Hun er ikke vant med noe annet.
0: Oh my god.
1: Så jeg vil tro at Gråsøppa er vel fornøyd med det.
0: Yeah.
1: Men hva vi henne tykker, det gjør hun en god dag i.
2: Noppen eller forbeina. Lite av en kassegras
0: uppe i. Ja, okej.
1: Ska vi se? Du vet säkert vad glaukom är för något.
0: Glaukom?
1: Glaukom.
0: Glaukom.
1: Det är en lidelse.
0: Glaukom.
1: Glaukom.
0: Hur kommer det sig då? astma?
1: Nej.
0: Glaukom.
1: Glaukom. Och det, det blir förbindet med något grönt. En grön fågel.
0: Där, och jag stär på ögonen.
1: Ja.
0: Grön stär,
1: det är glaukom.
0: Okej. Okay.
1: På fint, på fint språk, ja.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja, men då vet vi det.
1: Ja. Det är grejt. Var det mer vi skulle repetert?
0: Nej, det är grejt då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vilka premier du har idag?
1: Ett brett med bringebär.
0: Åh, det är det du? Ja, ja. Väl.
1: Ja. Vilket du har det?
0: Ja, då mamma vill ha bringebär.
1: Hon vill ha bringebär, ja. Nu ja. Kan du spandera på henne då i så fall.
0: Ja då, jag lagar likör idag hvis det vinner.
1: Ja,
0: det är bringebär. Det är inte gott.
1: Ja, det är god. Den är god.
0: Det lag har börjat se att en gång har han vann ett bär som brett med dig. Och då lagade vi bringebär likör. Okay. Och det var nydligt. Det var nydligt gott.
1: Det är väl uppdraget för länge sedan?
0: Ja då, det kan du vara helt säker på.
1: Det kan du vara helt säker på. Det är bra.
0: Det var väldigt bra.
1: Ja. Den är god. Okej. Okay. Yep. Lycka till vidare i Askim. Ja.
0: Ja, tack för det.
1: Ha det. Och för att minnas sommaren i Norge 2026 så spelar Porsche bygge för oss sommar i Norge. Men för det så släpper vi ut ett enkelt och rätt spörsmål. Ja. Vi kan ta det då. Och vad för en plante utvinnes hjärtemedicinen digitalis? Vad slags plante är det vi finner det som blir brukt i hjärtemedicinen så heter digitalis? Och den här blomstren där, den här planten, den är väldigt känd, speciellt i Sognefjordane. 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Sommer i Norge med Porsche-bygget.

0: Jaha, detta var I kände damen. Går det utifrån?
1: Ja, det går väl utifrån, ja.
0: Ja, ja. Har du snackat med henne någonsin? Ja?
1: Jag husar som jag snackade med henne, det kan jag göra.
0: Men... Du har i alla fall varit på närst håll.
1: Ja, jag har varit på lite närst håll.
0: Ja då, ja då. Berg, du var säkert inte så där gående att hon var plagat av.
1: Nej, jag vill inte plaga nu för att...
0: Bonnie Tyler.
1: Ja.
0: Och hon... ja, hon har väl bott i Portugal i sista år och nu gick hon av scenen.
1: Det var i alla fall nu hon tog och lite värre att gå med på scenen.
0: Ja, ja, ja.
1: I Portugal.
0: Det stämmer, det stämmer. Hon har visst varit sjuk ganska länge, men hon var och varit gammal hon också, stackar. Det blev ju med det. Ett år igång, ja. Det bygger fullt på det.
1: Ja, det är så med flera.
0: Ja, ja, ja. Kristen Veraje, också kallt Brynjen, har vi med på tråden, har jag förstått.
1: Det skulle stämma, så någorlunda.
0: Så någorlunda, ja. Ja, ja. Allt väl?
1: Ja, det är nog det, för så vet.
0: Ja.
1: Det, alltså, du snackade om, jag måste säga det, att du snackade om att vi har kommit till hus, men vi har ju pikare haft hus i mars.
0: Ja, det har det ontränt för. Den här sommaren, den... Det är en parentes.
1: Ja,
0: knapp, det är... knapp nu det.
1: Ja.
0: Så
1: det är inte mycket skryt då.
0: Nej, nej, nej. Och badeliv i Brunjesteina, det har varit marginalt.
1: Det har varit i alla fall för min del totalt frånvarande.
0: Det har väl det. Det har väl det.
1: Jag vet inte för det om du har snäckat dig ner.
0: Nej, jag har ju tänkt tonkje den gång.
1: Ja.
0: Men låt det vara sagt, i fjol då badade jag 3 gånger. Och det var lunka, rätt och slett.
1: I fjol badade jag 3 gånger, men...
0: Det var helt otroligt. Men i år så har inte det varit påtänkt, nej.
1: Nej, jag hade nog dessa bada i huset, men...
0: Det är kanske det, ja.
1: Jag fristade inte mig.
0: Nej, på ingen måte, på ingen måte. Det är nog rätt nog. Vi... driver här och ska pröva att avsluta en fredagskväll. Och då måste vi då ha en gluping med på slutten så vi verkligen kan briljera lite, hoppas jag.
1: Så,
0: ja. Ja, ja, väl, ja, väl. Ska inte vi...
1: Det är gamla språksmålsböckerna dina, så är det inte gott att veta
0: vad som gör. Nej, kan ändra utgått på dato också, det är inte gott att veta. Det är säkert, det är säkert. Ska vi se... Hur många nullar står efter ett-talet i en triljon? Och det är en slags tal, det opererar inte du med hver dag i alla fall.
1: Nej, det har jag inte egentligen inte pejling på. Men alltså, du har nu en miljon, då är det väl 6.
0: Ja.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Då är det 1000 och så är det... Och så är det... Är det nästa, är det... Miljon och så är
0: nu, är nu, är vi, nu är vi i Norge, inte i Amerika, för där brukar en helt annan täljemåte.
1: Ja, där brukar man också...
0: De kommer till biljen ganska fort, medan vi arbetar med något helt annat. Det är miljard. Men en triljon. Hur långt är vi kommit då?
1: Nej, hvis du lägger till 3 på en biljon, eller vad det kallar det här. Kan det vara vi kallar det här i Norge? Miljard.
0: Miljard det här, ja.
1: Ja. Då lägger du till 3 nullar då säkert.
0: Då har vi kommit upp i 9.
1: Ja, och så en detta över där då. Och då må man lägga till 3 nullar till säkert, så då har vi kommit upp i 12.
0: Vi har inte kommit till triljon ändå.
1: Nej, då må vi lägga till 3 nullar till då, så då har vi kommit upp i 15 då.
0: Ja, och ändå må du lägga till.
1: Jag lägger till ändå mer.
0: Ja.
1: Ja, så står vi opp i 18 da.
0: Opp i 18 nulla, da er vi kommet til en trillion. Og du vet hvor stort dette her utenlandsfondet, eller det pensjonsfondet er nå.
1: Nå, det
0: vet jeg ikke. Det er på 21 000 milliarder. Og, nei da, så det er lenge før vi kommer til trillionen akkurat på det fondet, ja.
1: Men det har nå vel stiget omtrent på det, noe lenge har skjedd
0: det da? Ja, det har stiget på noen av 20 000 nå, ganske lenge, ja. Det har, ja. Mine fond, de begynner å gå nedover, det er vel dine også, kanskje.
1: Jeg har ikke
0: fond. Har ikke du fond? Nei, vel.
1: Jeg har ikke råd å ha fond.
0: Nei. Dette er så. Neida, 18 nulla, og da er du åtte å komme høyt opp i matematikkens verden, ja. Det er ikke tvil om, det er ikke tvil om. Når du ser en regnbøye, hva hen er sola plassert i forhold til deg da?
1: Hun tipper er plassert til venstre.
0: Når du ser en regnbøye, hvor er sola plassert i forhold til deg da?
1: Ja, er det baka i regnbøyen du skal frem til?
0: Nei, du ser på regnbøyen. Hva hen er sola i forhold til deg? Bakei eller fremei?
1: Det er bakei.
0: Ja, hun er bakei, ja. Riktig, riktig. Det stemmer. Så en kar som står på en helt annen plass, det er ikke sikkert at han ser regnbøyen.
1: Nei.
0: Som du ser, nei.
1: Nei. Men han ser noe litt senere, litt før.
0: Ja. Kanskje det, kanskje det. Skal vi se. Det er kun tre forskjellige pattedyr som gjennomgår overgangsalderen. Det ene er menneske. Vet du hvem er de to andre? Du er jo ikke kommet til overgangsalderen på en god stund enda, men...
1: Nei, jeg er ferdig med den første, og så begynner jeg på den andre.
0: Ja, du er jo trassalderen, du.
1: Nei, det var nå helt i det blå. Er det noen kjente greier?
0: Om det er...
1: Det kjende.
0: Ja, det er kjende dyr, ja. Det er ikke sånn som bare finnes på latin. Du har norske navn på deg. Men det er ikke akkurat noe sånn som vi ser til dagen. Det er ikke det. Nei.
1: Altså, det er ikke dyr som vi ser til dagen?
0: Nei.
1: Nei.
0: Geit og sauer, de kommer ikke i overgangsalderen.
1: Bjørnjen,
0: ja, det er heller ikke.
1: Apekatter.
0: Ja, nå er du åter nærmere deg området i alle fall. Ja,
1: det er jo det som likner litt på mennesker.
0: Nei, det er nok ikke det. Men en som er like kloke som mennesker, sier jeg, og husker enda bedre.
1: Elefant.
0: Elefanten, ja. Og så er det en som driver i saltvatten.
1: Ja, da må det være en kval.
0: Det er en kval, ja. Og det er knølkvalen av alle kvaler. Om hvorvidt de har sjekket alle disse kvalene, om de kommer i overgangsalder eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Men det er vel de som ikke tenker på andre, og da går jeg ut ifra de vet hva de prater om. Ok.
1: Og dette er noe som jeg aldri har hørt om.
0: Nei, ikke jeg heller. Men vi driver folkeopplysning her, vet du. Og det er viktig, det er viktig. Og nå skal du få fortelle meg en av de åtte som jeg har framfor meg her, som skal få et brett bringebær. Nå kan du fortelle meg hvem det skal bli. 1 til 8.
1: Ja, da får vi ta så alt preisen sa. 1, 2, 3, med det fjerde skal det skje.
0: Ok. Med det fjerde, da sto altså hun eldre Mo Øverlid. Ja. Då ska hon i löpet av närmaste tid att få ett bringebär med mig. Hon kan göra med det vad hon vill. Lagsylt eller likör eller vad som helst. Men jag vet i alla fall att ett är gammalt så likar hon bringebär, så vi får tro det för väl. Vi säger tack till Brynjön så långt.
1: Ja, alltid gjort.
0: Grejt, ha det bra. Ha det bra. Och vi bara avsluta härifrån Trivselsjörne, jag och Kristoffer Augusten. Han var i Sverige på kurs med hela gängen i löpet av helgen. Så det var nästan på övertid han måste ta den här jobben här, men det gick akkurat. Han satsade allt och då gick det bra. Så vi säger bara tack för stunden och vi avslutar med Rainbow, bye bye baby goodbye, och så talas vi säkert senare.

Ja, en sångning har ju lagat en norsk version av den här sangen. Men det var alltså originalen till Rodney Crowell från 1978 LP:n Ain't Living Long Like This. En platta där det är med en mängd med kända musiker. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett och James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsson och Willie Nelson är med och kora. Och ja, Dr. John också är väl med här. Rodney, han har förresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den ska vi heller komma tillbaka till i ett annat program. Och var det lite nyare musik, gruppa $2 Pistols och Lonely Avenue. Step right.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnliga artister ikväll. Som vanligt har det såna sagt. Jag har väldigt lite sans för den här pop country syngdamemusiken som har dominerat country hitlistorna de sista åren. Det är mer pop än country och allt mer eller allt lite närmast likt. Det här gällde för så vitt också de manliga countryartisterna. Så ska en finna skicklig country så håll dig långt undan det så är på hitlistorna. Jag som jag däremot har lite sans för är Christy Rose. Här är hon med All the Right Reasons.

graveyard on a tombstone. These words are

Joni Harms kommer från Oregon i USA och är född i 1959. Hon har varit aktiv från 1985. Här är hon med Cowboy Up.

Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Och en timme med god gammal vinyl. Vi ska hålla oss för det mesta på 60-talet och bortsett från ett par LP-kutt så blir det bara singlar ikväll. Vi startar med den engelska gruppen Webb. På LP-arna spelte de lite mer progressiv musik, men singlarna de var de mer lätta slaget. Och speciellt singel nummer 2, Baby Won't You Leave Me Alone, var mycket spelt på radio.

Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Och en timme med god gammal vinyl. Vi ska hålla oss för det mesta på 60-talet och bortsett från ett par LP-kutt så blir det bara singlar ikväll. Vi startar med den engelska gruppen Webb. På LP-arna spelte de lite mer progressiv musik, men singlarna de var de mer lätta slaget. Och speciellt singel nummer 2, Baby Won't You Leave Me Alone, var mycket spelt på radio.

Baby, won't you leave me alone? The Web. Gammal musik blev matchad upp till reklam på TV. Men sist så har vi haft Long Persian Number 9. Utan att jag i fart nu huskar vad reklamer den är brukt i. Originalen var det väl The Clovers som hade. Och den engelska gruppen Searchers, de hade en kämpehit med den i USA i 1964. En version som för övrigt inte var utgitt i England. Men vi ska höra reklamversionen. Den är med The Coasters och är från 1970.

Ja, ei veldig godt slitt plate der.

Engelska, svenska, det är DJs och bom bom. Så ska det bli country igen. The Baron of Country Music, Dick Curless och Bully of the Town.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselshjørnet har då trossa vejr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr i kväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka för det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag, så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Ikke det jeg skulle klart å prata godt i 2 timer uten problem. Men hvor mye fornuftig så hadde kommet ut, det strides de lærde om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er en stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjord Eid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, hej, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske... Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att lägga ner både det ene och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sån där bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade för jag körde runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och runt och fann inte parkeringsplats. Så, så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här inte. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalte det då i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, nej. Men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går sånt som det ska.
1: Ja.
0: Ja, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lært, og ikke lært på skolen.
0: Ja, og noen nye som vi legger til. Så det er sånn, det skulle vært ordbok på hele greia, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja. Det er en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Det, ja, jo.
0: Skal vi gå ihop og så skrive en sånn, nei?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men da, vi må få med noen nordlendinger, for det er helt så mye saftig.
0: Ja, jeg tror vi må ta en sånn research-tur opp der.
1: Ja.
0: Det kan lønne seg. Så det er...
1: Det kan det.
0: Det kan hende vi hadde blitt både bleik og betuttet når vi, før vi kom oss derifra. Ja.
1: Nei.
0: Ja, si ikke det, si ikke det.
1: Nei, det måtte være hvis vi møtte en isbjørn.
0: Ja, da, nei, men da var det vi kom veldig langt nord, tror jeg.
1: Ja.
0: Ellers var han kommet veldig langt sør.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, alt ikke så. Går vi snur og venter på det. Ja, og ellers går det bra ute på brygget, det der du er?
1: Det er der jeg bor, ja, men akkurat nå er jeg på tur ned i Askim.
0: Men, sitter du ned i Askim og hører på oss?
1: Ja,
0: det er det. Vet du, dine teknikken? Det er så alldeles over min fatte evne.
1: Ja, men det, internett kan være en bra ting.
0: Ja, men det kan være mye rart og innpå der.
1: Ja da, det er det. Men akkurat sånn, den kan få inn litt sånn nær audio og litt sånn, det synes jeg er kjekt.
0: Ja, det må være lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolutt.
0: Det er helt sikkert. Og du har lyst på en sånn flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja, de er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Å ja. Ja, då må du ha en god kopp.
1: Då gör det som en kopp.
0: Ja, men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vil jeg spørre deg først, hva var den duo stod bak låta som «Jeg er en forhekset prinsesse»? For eksempel.
1: Det «Jeg er en forhekset prinsesse»
0: ja.
1: Har ikke ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to
1: karer. En gruppe.
0: To karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri sånn
0: humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes Falsk og...
0: Nei, de hadde mer, og de hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen!
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hatt før.
0: Ja, det var en fiskehandler som stod ved sin disk. Og skulle hakka på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Då har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, det er, men litt av den der sånn, sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Skal vi se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken,
0: Rik.
1: Og så døpte hun ned i, og så ble hun våt, og så husker jeg ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Så det var kjeppe, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette, altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, de var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. Den er, ja, litt puselurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du si helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bente og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at det nå
1: ja,
0: gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim.
1: Ja.
0: Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, vær vennligst prøv igjen senere. Men ikke her på innradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom til på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja. Var du i operahuset da jeg var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg sitte på femte rad og koste meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, jeg skal kalle det pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tysker, så ble det litt mer styr.
1: Ja, så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig galt, så da oppdaget vi det.
0: Ja. Ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i Här upprinnelse så var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så hade det påstått var dreja bort hundvika, Jon sa.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Å ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i tre rör så har det sprutat ut där tre rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygga ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja,
0: Ja, du.
1: men nu måste bara bryta upp tre rör. Till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, nej, det är
1: Ja.
0: det där. Når, det är helt otroligt vad jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det uppe och går. Allt är
0: Strål.
1: bara välkommen.
0: Flotta grejer. Det är gott allt som rättar sig. Och du
1: Ja.
0: har ju så mycket grönsak och styra också, och är avhängig av vatten om det blir turt.
1: Ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner det några spörsmål då.
1: Ja, dessa spörsmål har det är nog mer än kan 20 vise kan svara på har jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är en liten blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Nu har vi prövat. Istrikt band.
0: Ja.
1: Det har man hört om, men
0: Det tror jag. De har spelat mycket i Norge.
1: ja.
0: Han är
1: Men
0: lite
1: det var
0: sur på något.
1: Jag var inte där hon Lillestöl då? Nej,
0: Nej.
1: var det här?
0: Detta
1: Nej.
0: är en ganska stor känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja, jag är lite ut på tunn is där, men
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oja, Bruce Springsteen.
0: Riktig. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men få det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, vad för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner du då?
0: Ja, det var han.
1: Som blev någon clown i, eller humorist i NRK,
0: Ja,
1: kan
0: han
1: man kalla honom.
0: blev sån, gick från att vara fastläge till att vara fast underhållare.
1: Ja,
0: Så det,
1: humorist egentligen.
0: ja. Men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkyld.
1: Ja, rödhåra,
0: Ja. Så
1: ja. Ja, men
0: så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: ja.
0: Ja. Men den är god. Då är du med
1: Nu.
0: i träkningen, ja. Tack för det
1: Ja.
0: att du ringde in.
1: Jo,
0: Ja.
1: bara hyggligt.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Likaså du,
0: Ja,
1: bara.
0: ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga, på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan en få köpa sig middag. Men akkurat klockaslättare började, det fann vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst och på salgsmässa och där är mycket fint både handarbete och där är diverse. Sylt av fläsk och jag vet inte vad de inte har. Så då är det salgsmässa på Brygga på lördag och söndag. I hvert fall lördag. Så visst och på det, ta dock en tur. Ska vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och hur var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är de så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänar det?
0: Ja, det är nog inte bjönder då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det är ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vet. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det kan vara lysning i öst?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i øst, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye, i natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i hundbiten, men det ligger vel over skadd, uttenkt.
0: Neida, vi ligger der langt ned med kjønnen.
1: Ja,
0: så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, og det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Det... Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere ned.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant, jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så såg vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt. Vi var oppe i fjellet her og såg skodda. Omtrent så snøve, så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere å ut på ettermiddagen da. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen får varme lite grann, så brukar det också komma sig, men visst det är helt dammande stilt, alltså det då är det säkert att bli kvittig.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa, så kan vara tjocka skodde, och så kör vi ner i Hoddevika, och där är ofta helt bara sol, alltså.
0: Ja.
1: Skodda försvinner ut i luften.
0: Ja.
1: Men där är det sån varme då, så den räcker inte ner.
0: Nej, men det var lite artigt. Jag var på din där Veskapp-kaféen en gång.
1: Ja.
0: Och där uppe, där var det grautande tjukke skodde. Och du satt in på den kaféen och såg skodda fara i fela fart. Så tänkte jag, men nu blir som väl snart väck. Nej, sa hon så hade kaféen då, så hade det den blåser bara runt. Så den har gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli tyllig hauda då.
0: Ja, en kunde i grunden det, men det blåser nog vanvittig. Men det blåser alltså runt. Så det är den där skoddotten blev liggandes runt själva Veskapphuset. Så det har blåst han i hela veckan, och hon som var typ så lejde ta det.
1: Ja, men var detta där för det blev rasert av det? Då det var så fint med regnande vatten inne och...
0: Jag vet inte helt, detta är även några år sedan då?
1: Ja. Ja, nej, det är många år sedan, det var så fint tillagat. Det var regnande vatten inne och var så skickligt flott alltså, men så...
0: Ja, det hade inlagt vatten.
1: Ja, det var älv inne kan du säga.
0: Oh!
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så blev det nog rasert, vet du, minst en gång och ändå en gång till.
0: Ja, det är väldigt ut på där.
1: Väldigt, men det var mycket finare natur uppe på Västkapp än uppe på Nordkapp.
0: Ja, egentligen.
1: Det är ju... Jag syns det var läk.
0: Nordkapp, då ser du nog i grunden bara ute i havet då.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, ja. Då har du ju lite utsikt. Visst att det inte ligger skådde dot som läser runt och runt.
1: Det är bara Nordkapp. Det ska nog vara nesten nordligaste punten, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel Knivskjelodden, tror jeg det var hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med henne, så det var med henne Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i hu hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i hu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i lag en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe med å komme på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er
0: noe. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhag. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite i hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre, det?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker. Jeg har nå hørt det mange ganger, men ja.
0: Det er stigbeilen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så ja, jeg ikke kommer på. Det er sikkert stor tromma. Eller trommehinna.
1: Ja. Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Da er vel plass til alt inn i øyre, da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Ja, det blir tidligere og tidligere for hvert år. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja. Eller
1: begynnelsen september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Det er en liten åker, og den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst, og da altså, ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så hadde jeg noen andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløve med å vattne, det var det som var.
0: Ja, men da vet du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbasket.
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at... Vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet hva, når FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-66660.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka
1: där. FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer.

0: Johan Martin Ferner. Vad heter hon?
1: Ja, där är Astrid fru Ferner.
0: Astrid fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Hon Ragnhild, hon var ju Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stämmer. Nu måste jag till att tänka alltså.
1: Liksom, ja. Jag begynte att tänka, vad heter
0: ja. Vad var nu det? Nej, men det var Lorentzen, ja. Stämmer det. Hon får ju till Brasil och allt.
1: Ja.
0: Ja. Långt onda. Men då vill jag gärna också veta, vem är det som har skrivit om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum?
0: Ja, det är en sån krimhelt. Han är bergensar. Han begynner på G.
1: Nej.
0: Vi ska säga han heter Gunnar.
1: Stålesen eller något sånt.
0: Riktigt. Gunnar Stålesen.
1: Ja.
0: Stäm på en prick.
1: Det var jag heldig.
0: Ja, det var också han som så lagde dessa den där påskekrimmarna på mjölkkartongerna tidigare. Det var han som lagde dig.
1: Ja.
0: Ja, men den var god.
1: Mm.
0: Nu var du flink alltså.
1: Då kanske.
0: Ja, då ska inte jag plaga dig mer idag.
1: Nej, du är inte det plaga. Det är bara käkt att sitta här och lösa kryssor och höra på dockor.
0: Ja, men så käkt. Ja, men det är gott. Du bara inte ödelägger hela kryssor. Kommer med ett förslag som inte passar in i.
1: Det gjør ikke
0: noe. Nei, men...
1: Da hører du
0: ikke gitt det. Nei, det er så dumt. Det er som å lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja, det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja, det var sånn jeg, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da vi kan jo gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så tar du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast, og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av det der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet ikke, alle som har vært som portifilt, kanskje. Jeg har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av ut av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn, nei, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Ja.
0: Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har noe hatt over ullvått, og det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja, sant.
0: Og etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk for å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært.
0: Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja, det...
1: Ja,
0: synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Gjør ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe sånt. Det klarer vi.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige.
1: Ja.
0: Forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhus imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Det
0: är helt säkert.
1: Mm, lite kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte mot på.
0: Kaffe noke.
1: Det är ju bara 140 upp på kasarna med militärt anlägg och styr. Jag har börjat nära för så här är gott bevokta.
0: Okej. Okay. Ja, nej, nu begynte jag. Du hör på om det var en sån invasion från världsrummet.
1: Ja, då har tystra i söndags nätt i en sög i släkt. Man lyst på vad krig på gäller, så nästan. Ja, det är bra det brukar det.
0: Ja.
1: Att träna sig.
0: Det är helt säkert. Och det blir mer och mer aktuellt att träna också, faktiskt på detta.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har ju varit krig i århundrade. Har det inte varit bara att träna lite mer på fred?
1: Ja, inte sant.
0: Möjligen.
1: Nej, jag går upp på vägen där 28 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Åtta framme. Skyt och styr på. Det här är det. En hel vecka.
0: Ja. Visst du springer ut och så ropar du hände hoch.
1: Ja. Det kan hända.
0: Så när jag reagerar på det.
1: Tror det hände mig undan.
0: Kan vara lurt. Ja, det är gott att veta. Men det har väl inte sån äkta ammunition. Det är sån rödfis
1: det
0: jag brukar.
1: Trutt jag gott det har, nej.
0: Nej. Det hade nog blivit, då hade det blivit skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja. Nej då, det är flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på, har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej, inte så väldigt. Jag har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har besökt lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet inte vad prinsessa i Disney-filmen Aladdin hette?
1: Jo, det har jag nog väl hört.
0: Lite blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja.
1: Ja.
0: Så hon är... I can show you the world. Och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Så det är lite sånt.
1: Jag har sett mest av här i ljuset när jag tog ut dem.
0: Nej, ja. det kan vara det att det blir inte helt deras sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är. Ja. Men då lurar jag på, det röda lyset på ett trafiklys, är det överst eller nederst?
1: Överst.
0: Överst, ja.
1: Mm.
0: Stäm.
1: Rött, gult och grönt, det är det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är så irriterande när du kommer bort i en sån där vi lyser rött och så är det där någonting på hela sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt där rödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja.
0: Ja, men det skiftar ju till slut då, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Men det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är något sånt.
0: Ja. Nej, men den är god, då är du också kommande, Jonna, och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Nej, inte med alla kanske.
1: Nej.
0: Ikke begynne, å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av det.
0: Ja.
1: Nei. Ja, men takk for det. Takk for det.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til og så starte trykkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Nå vi se, da tar vi her, så kan vi sitte en sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at det. spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa framtalet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt tid när jag har gått av luften för något. Då blev det nog så inte stämmer i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hårt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktig god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, det var vackert.
0: Nu ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men det vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej.
1: Inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den näste, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du till Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså. Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en sten alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon har förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är väldigt fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har begynt å raute på setrefjøsa og sånt helt uten grunn og så har de da lagt en høydott bort i en tomme bås og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så
0: ja, og så har de liksom lagt det har vært Huldra som har eller Huldrafe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av Huldra den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre
0: har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en huldresull.
0: Vi kan snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Oh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja.
0: Det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det det är stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sen.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skull ser Nils Olav mer på fjernsyn än mig.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, en örefallande låt som gör att en

0: Ja, den är inte blivit dålig av året på något vis.
1: Nej. Och reklamlåten med text är särdeles välvalt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nu ska vi över till ett annat haveri här.
0: Ja, det ska vi. Du beskyller mig stadigt för att spela bara amerikansk musik, så får rätt på det. Så har jag tagit med Monica Zetterlund. Hur är den enaste jag Nu Sola lagt ett ägg. Ja, Nu Sola. Hallå. Ja, jag har tagit med hur har jag stackat helt fel? Nej. Monica Zetterlund. Har jag tagit med.
1: Det går så bra så.
0: Det går så bra.
1: Ja då.
0: Du visste inte du driver lag.
1: Nej. Väldigt sällan.
0: Väldigt sällan. Hen kom ett av.
1: Ja då. Ja. Vi ska inte se på en rosa då alltså.
0: Nej, det är ingen rosa.
1: Nej.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkomne i alle fall, ja, mulig at det kommer flere.
1: Du er alltid så pessimistisk.
0: Ja, det er også pessimistisk plate. Ut å si sånt om, men ja.
1: Ja.
0: Visste du at hun lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åh, ja, sånn, da var det ja,
1: du... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, så jeg visste hun lagde plate, men
0: mange bein i jassen.
1: Jeg må si at
0: det var der jeg oppdaget den. Jeg
1: vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er ja, den synes jeg godt.
1: Mm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det, kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei. Ja. Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke.

som skuren ur en ram. Hon var som ett porträtt och hennes blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka, det var portvaktens besked. Av allt

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Jag vill bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du har hemma kommit ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det var hela stund sedan, ja.
1: Jag har varit bortreist på det nästa.
0: Har du varit väckreist ändå i vänd?
1: Ufrivillig.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det? Ja. Men du var hemma sen, det var inte något att göra med det?
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Jag kom hem men i
0: går kväll. Oj, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det har jag skrivit. Ja, vad var vi var?
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Nej, jag tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju, för vi fick sagt något mer så hade du ringt, du. Ja.
1: Jag får inte att det är månader värre med 8 mål.
0: Ja, det kunde inte vara han, ja.
1: Nej.
0: Jag prövde forskjelliga, men det var inte rå. Det var inte vetigt uten.
1: Nej.
0: Och det går av stabelen imorgon.
1: Ja, jag får stått det sånt, men det är inte sikker på egentligen, för jag har inte fått läst så mycket av
0: det. Nej då, detta där är på Sandlandet centrum, matamål, det går ju, men det är liksom huvuddagen, eller den här torgdagen till matamål. Matamål, det går ju, har gått i veckor, det går nästan i veckor till med forskjelliga aktiviteter.
1: Ja.
0: Men imorgon, då är det tält över hela Sandlandet centrum, och det var 50 forskjellige ständer, jeg sa, så då er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det
1: også.
0: Ja. Nej då, det är inte det stora problemet, det är inte det. För allt står under kraftiga tält och där är plats. Och har du en sydväst eller en paraply när du ska vandra sån gata langs, så är inte det problem i hela tatt.
1: Ja.
0: Och så är det då butikker på Sandå fortsatt och där är nuk annat att finna på eller akkurat att gå ut i gata också. Så ta en tur på Sandå när det är så över till dig imorgon.
1: Jag skulle då egentligen borda rätt i, för att det är helt gavekort ifrån Daiva.
0: Oj, har inte du brukt det ändå? Nej, det må du bruka.
1: Det var inte jag som vann det, det var Oma som vann det i fjol.
0: Ja väl.
1: Ja. Så det... Kan han då vann det på din tid kanske, vet du?
0: Ja, vi är...
1: Och så ger hon det väck till mig i Ebersgave.
0: Ja. Oh.
1: Ja. Och så tar... Ja.
0: Nej, men vi är inte så nöjda på om det blir brukt inga ett år eller vad tid det blir nytta. Så det är inte krise.
1: Och maj vann det väl före jula i fjol.
0: Ja, det kan gå till ändå.
1: Sist jul.
0: Ja. Nej, men detta brukar det. Men ta en tur imorgon och gärna det. Det är inte problem. För,
1: det blir lite... vanskelig.
0: Butikkerna är i alla fall öppna från klockan 10 ska det vara imorgon. Ja.
1: Den är grej.
0: Ja, ellers, det är ju inte så mycket att finna på i detta vajra.
1: Nej, det är helt begredligt egentligen.
0: Ja, det är det.
1: Men vad i världen kan vi göra? Ingenting.
0: Nej, det är i grund bara att klä sig hvis man ska ut och... Ja. Eller finner på ett kvart inne i huset, det går det också. Ja.
1: Ja, jag har funnit på att la mig upp ett litet strikt i stad. För det är, jag tror inte jag strickar på över ett år på grund av att vi måste låka in en dom.
0: Nej väl. Är det gult och rött och blått?
1: Ja, det er mange farger i det, tror jeg. Det var en tråd som hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja.
1: Så tenkte jeg, kan strikke med sånt halsflak, et sånt...
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkast likevel nå, så kan jeg spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan
0: jeg. Og jeg rekner med du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Juda på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kjenner ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og da reknar jeg, etter det så reknar de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første mordar. Det stemmer, ja. Det stemmer det.
1: Ja, da, jeg husker det, så jeg husker jeg leste med så brødringen.
0: Ja, nei, det var ikke nøy. De var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, da kom det. Ja, ja.
1: Da dukker det opp, gutt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåker, så er det forskjellig som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert deg ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Om Moses.
0: Var du på fjellet?
1: Nei, det kunne ikke være på Ararat, for det var nå en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja. Men, ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai.
0: Sinai, ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette der, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, klare årsaker.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det blir omsnakket. Andre ting så kan det være helt borte vekk.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Det var akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsette. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etternavn.
1: Nei. Hansen. Nei.
0: Haram. Haram.
1: Oj, haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det här svälteperioden. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej.
0: Det är något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så.
1: Nej.
0: Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Det. Ja, det tycker jag och jag är också.
0: Ska jag äta kött så får jag att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får jag ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det är, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 60 660.

men det var säkert flera eller han Elmer så visste. Vi ska spela en melodi till nu. Det är Status Quo, Rolling Home. Men då ska vi hellre ta ett spörsmål ut ur Bucci. Och vad heter den här breje avenyen eller gata i Paris där Tour de France har inspurten sista dagen av konkurrensen och det har härjat runt hela Frankrike? Då är det glada att komma till den här platsen där. Men vad är det den platsen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Status Quo.

0: Wie er po lüften, meine Geoleine. Ja, kahen er du Tour de France? Cyklisterne kjem i mål i Paris i Frankrike. Det en veldig breie, svær gate som har et spesielt navn. Jeg går godt på den gata. Voldsomme svære butikker på ene siden. Der det millionærene som går. Og på den andre siden litt billigere, så der kan hvem som helst gå. De forstår sikkert hva siden jeg gikk på. Vi nevner ikke det mer. Nå det en kvann som prøver seg her, så ser vi hva vi kommer frem til. Hallo, hallo. Hvem har vi med?
1: Meg.
0: Meg? Det han Lars?
1: Ja, det det.
0: Også kalt Meg?
1: Ja, akkurat nu.
0: Akkurat nu, så det det.
1: Ja.
0: Ja. Lars Torbjørn Bjørkedal.
1: Bjørkedal.
0: Ja, ja, ja. Ja, har du vært på Champs-Élysées?
1: Nei, jeg har aldri vært på Champs-Élysées.
0: Du har ikke det, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært i Paris, jeg har ikke hatt noe gjort.
0: Nei, nei, nei, nei. Skipet gikk ikke det... så akkurat inn der?
1: Nei, ikke, ja. Ikke, ikke i Miljølandet heller, eller noe sånt. Så, nei, det som Frankrike er... rimelig ubeskrevet blad for midtegommende.
0: Ja, det kan det være da. Det kan det være da. Nei, den var Élyséen, den det er litt av en gate. Ja, ja, det er sikkert breiere gate i verden, det er der. Men hun er meget berømt av mange, mange grunner. Ja, ja. Den triumfbuen, den er liksom i enden av hun. Og...
1: ja, den er stor rundkjøring,
0: ja,
1: det.
0: Ja, ja, det er det, det er det. Og der,
1: det er mange, mange glade svende akkurat der.
0: Ja, det er det. Det, er det. Det kommer fra hele, hele Paris, eller hele, hele Frankrike innholdt der.
1: Ja.
0: Og i denne rare rundkjøringen, der er det en bil som står bensintørre eller dieseltørre helt inst, så er det stort sett en nordmann, sier jeg.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg en
0: bil. Ja, de tenker runde til runde, så kommer ikke det så gutt.
1: Ja, ja, ja, akkurat dette der. Nei, det er jo... Nei, da er det til å hende seg på en franskmann som skjønner seg på systemet.
0: Ja, da går det litt radigere å komme seg derifra, ja.
1: Du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke nøle når du er for grønt lys heller på et gatekryss.
0: Å nei.
1: For du vet råver kjævere.
0: Ja, da blir du tekjent baka ifra, ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Ja da, er det noe nytt å melde siste 14 dagene, eller siste vek, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, det er ikke, nei, melde, hva hun, det skal du melde, er det ikke, for ikke gjort steikest over dette drettværet her.
0: Nei, det er ikke
1: det. Eneste ord i går var ferjebrottag, det var...
0: litt gibbusfeiring, ja. Ja, den kommer ja. Uansett.
1: Ja, den... den greier ikke å lure seg unna, selv om det kan jo forbiskås i stillhet, altså, men det nytter ikke i disse her kretser.
0: Nei vel, nei vel. Er det kakekretser, eller er det...
1: Oi, oi, oi,
0: oi, oi, oi.
1: Pluss, pluss, pluss, pluss.
0: Ja, ja, ja, nei, først jeg begynte da. Går det av seg selv?
1: Nei, altså, som sagt, det var, jeg tror det var 12 stykker rundt bordet, altså, men det var noe finere mat til 30, for det bandet.
0: Ja, men det er helt normalt her på våre kanter.
1: Ja, det er det.
0: Men kommer du til sørover, eller østover til Oslo, da kan være konfirmasjon, det kan være store selskap med 50 stykker, og da er det kanskje ei, maks to kake.
1: Ja, men jeg har ikke peiling på kake. Det kan jeg ikke bake.
0: Nei, det kan ikke.
1: Det er noe, det er noe bestille på et eller annet konditori eller kvart og håpe ja. På det beste.
0: Ja, ja. Nei, da er jeg forsiktig med dette med kake. Ja. Så det er typisk vestlandsfenomen, dette her at ja, alle har med seg tre gånger, fyra gånger så mycket som jag har tänkt att äta.
1: Ja, det är, alltså, du kan inte nämna något slags framkomst eller ska jag baka? Jag kan baka kakor hvis du vill, eller kanske två.
0: Ja. Nej, men det är ju väldigt positivt, det är inte tvivl om det. Så de flesta kakor står sig i stånd, så en kan då ha lite... Ja, ja. Ett middagskaffe med kakor och här står han framöver, vet du. Det går så fint. Det går så fint. Det är vi väl vande med.
1: Ja.
0: Ja då. Ska vi se. Han, ja, Eurovision Song Contest, det står här nu och ja, vi kan då spörja, vad för ett år var det ABBA vann? Dina rara. Och då kan du självklart fortälla vad det vann med och då.
1: Det var väl... Tror jag. Det var Waterloo och det var i 1974.
0: Det var i 1974. Det stämmer. Helt rätt. Ska vi se?
1: Jag fick inte sett en gång för att vara på sjön.
0: Då var du på sjön så du såg inte det en gång.
1: Nej, jag gjorde inte det.
0: Nej, men...
1: Jag kände inte på varför att det är alla på liv och du har spelat det här där. Men jag fick inte grej på det för att komma hem i halv.
0: Nej. Nej, det kan vara. Vet du vad tid det begynte med? De hade första Eurovision Song Contest-konkurrensen.
1: Ska vi se... 56.
0: Det stämmer. De kunde godkänna både 55 och 57, men du hade helt rätt, det var i 56. Ja.
1: Ja, för det, jag huskar brodern, han var född det året och så var ju då hon var nog hette, jag huskar inte namnet på den där melodien alltså, men jag huskar hur han lydde.
0: Ja, men. Synga i lite stund då. Den där är kända takten. Men det kalande kom ifrån, det huskar inte jag.
1: Nej, det var nog mitt. Medelhav, ett land, jag höll på om det var Italien.
0: Okej. Vi får
1: skriva under på det, men...
0: Vi får lite upp den där, ja.
1: Ja.
0: Det är så mycket ord och uttryck som folk brukar runt om. Som i tiden så hör vi det sagt att han eller du är inte skörn på tungebandet, säger jag. Kan jag menas med det?
1: Ja, det är ju närmast sådana motsättningar som man... jag kan ju sko orlägga mig då. Det som då snackar vi om en person så kan många ord och kan bruka det på rätt måte.
0: Ja. Och då säger jag ofta, han är inte skörn för tungebandet.
1: Nej. Och det är en motsättning egentligen alltså, för det är så... Helt kort tungeband, det är rätt och slett talar fel, det här problemet med att säga R för exempel.
0: Ja.
1: För det.
0: Och då kanske det säga att han är inte skörn rätt. Nej. Hade det varit, då kan de fortälla att enten du tränger inte skörast, eller du är skörn.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Men vet du vad uttrycket, förhåll detta att kämme ifrån i grund?
1: Nej, det är 24:e bejling, så det är annat.
0: Detta var...
1: Det är nog andra hört det då, men...
0: Det blir ju brukt helt fel.
1: Ja, det var det.
0: För detta där och kära tungebandet, då är det att tunga, hon är sammangrodd med underkäften lite för långt, så du får inte fram tunga. Och detta var ett problem för kalva och lamb och forskjellet som skulle ut och äta gras för första gången, de fick knappt nog tunga fram om tängerna. Och då gav de ett litet snitt in under tunga. Då fick de tunga fram.
1: Ja, akkurat.
0: Då kunde hon brukas till det hon skulle, och det är för att få tak i gräset.
1: Ja.
0: Så detta där är något som folk flest inte har peiling på. Hvorfor de sier det, og da bruker de det helt feil.
1: Ja, det er ikke det eneste, for sånn sett.
0: Nei, det er mange slike uttrykk som de ikke forstår, så det har vært en uvane å bruke.
1: Og for eksempel så du hører jo det, å kaste blå hår i ansiktet på folk.
0: Ja.
1: I stående for blår.
0: Ja,
1: det er en viss... Og da må du til gammel norsk, da får du vite hva det er.
0: Men... Det er en viss forskjell, det. Ja, men då kan du förklara vad en blår är för något, du?
1: Jag ska vi skala det här lygn.
0: Ja. Vi kan kalla det det. Men vad det kommer av, vet du det?
1: Nej, det... Det är ju så gammalt, vet du. Det kommer från gammal norsk.
0: Detta är från vikingtiden.
1: Ja. Så jag tror isländsk och Sigga som bodde här en stund.
0: Ja.
1: Hon brukte det.
0: Ja väl. Och hon brukte det säkert i rätt
1: Hun gjorde det. Hun gjorde det. Men det är så länge jag har fått prata med henne nog, alltså på hennes språk. Det är inte så språkmäktigt i isländska att det gör något, men visst att hon snackar sant, så snackade bästa föräldrar mina ett sånt språk att jag kunde fatta vad det omente.
0: Ja, det vet du.
1: Ja.
0: Du ska inte så många generationer bak för att det var ganska forskjellige språk.
1: På Björkland eller borta på vattnet.
0: Ja.
1: För 70-80 år sedan så snackade de omtrent så som de gjorde för 170-80 år sedan. Det var inte något forskjell.
0: Mente hon att det då var begynnet att närma sig gammal norsken så isländarna tog med sig?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju många sådana här uttryck så ifrån gammalt av så jag knappt nog husker det igen, för att det, om jag brukar det så är det inte en käft som förstår det.
0: Nej, så, det är grunden inte vitsig att bruka det, visst du ska bli förstegen. Nej,
1: alltså i alla fall inte när det visar att du är avhängig av att folk skönar vad du säger.
0: Nej, akkurat.
1: Och det var nog emot jag vann ju med det när det är... Vi var i ett bråket maskinrum och då var det om att göra det att där så skulle vi veta det stött nöjaktigt vad jag sa.
0: Ja. Ja, det är klart. Det är så.
1: Yes.
0: Nu ska jag tacka och så spörja han AI här. Och kaste blår. Så om han har någon förklaring på det. Och det plakomer ganska fort. Nu tänker han sig om, sa han.
1: Jaha.
0: Ja. Blår är avfallet när du lagar lin eller hamp.
1: Akkurat.
0: När du skåkar eller häglar lin, sätter du att med långa fina fibrer som blir till lintøy, och så en haug med korta ruskete stövete.
1: Ja.
0: Blandar med träfliser. Det är blår.
1: Och det är blår.
0: Ja. Och kaste blår i ögon på folk, det är rätt och slett att lura dig och föra dig bak lyset.
1: Ja.
0: Okej, då fick vi en grej förklaring på den.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Ja. Okej, grejt du. Vi ser hur det lagar sig. Ja. Du får följa med. Måste sömna av.
1: Åh nej, det är inte blaga med på dessa tider.
0: Den är god du. Ha det bra.
1: Mm-hmm. Ha det.
0: Ja, då lärde vi lite akkurat på att kaste blår, för det är i alla fall inte blå hår när det är så enkelt att ha fått det förvanskat till. Vi spelar en vacker melodi till. Nu ska jag inte få fortelle hvem som spiller, det klarer de å finne ut, og så forteller de det til Kristofferen. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester. Men då tänker vi in någon...
1: Gert Sørbø.
0: Ja, välkommen.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja.
1: Det var sarkofag.
0: En sarkofag, ja.
1: Det var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: var formad som en båt, säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men...
0: Han liknade inte på en båt, han var lite rund, det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sånt det var inte mycket segelbåt i alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten. Ja. Då kan jag nog vara med på det. Där och
1: Ja, men det är nog rätt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i
1: det. Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han lagade den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olli Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippar, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Men det var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp. Eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när
0: det
1: sa det.
0: Ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår att det var på, i Volda området.
1: Ja. Okej.
0: Och det är snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steinar som var satt ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också, en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett, eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte hur det är.
1: Nej, för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja, det är faren och bästa faren, det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd, hon Märta, är kvar sida.
0: Jag går nästan utifrån det, ja.
1: Ja, mm.
0: Så... Vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt. Så.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så det var nere i pyramiderna.
1: Det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det är jag inte pejling på.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med dig att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund. Han går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går det undan.
1: Ja. Nu, det gör jag nu.
0: Det är kvar sin gång.
1: Vänt. Ja, då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdig med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Nej, men det måste vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar.
1: Ja, det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder, för det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, jag har faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då de började med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det för... Det var inte så länge, men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre.
1: Nej, jag har intryck av det.
0: Ja.
1: För det är gött att det gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det.
1: Ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallade sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med, sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallade sig upp i en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej. Det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon, det ja.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Ja, vad de hette? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska jag
1: inte... Nej, det ser ut som det är lycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kämmer inte på.
0: Gamla statsminister, det kämmer inte du på.
1: Nej. Han var nordlig, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han hette Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var däktar han.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar, T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört då?
1: Oh, ja. Nej, vet du vad, det tror jag kan få träffa.
0: Säger du det, ja? Ja, men okej.
1: Ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sedan och... Hva hette forfatteren som måtte i retten på grunn av innholdet i romanen Sangen om den røde rubin? Det har du hørt hette.
1: Agnar Mykle.
0: Det var Agnar Mykle, ja. Har du lest den boken?
1: Nei, jeg tror ikke det at jeg har det.
0: Du hadde ikke vært så veldig sjokkert om du hadde lest den i våre dager, men...
1: Hvis jeg hadde løst den, så må det ha vært veldig, veldig lenge siden.
0: Ja, men da på den tid så var det enkelt, og så var det lettere sjokkert, ja.
1: Det tølte ikke så mye.
0: Nei, dette har forandret seg. Ikke så rent lite, ja. Nei, men greit, Gerd. Vi ser hvor det går dette her.
1: Ja da.
0: Vi paraplyer, det er du vel bra belemret med, ikke du det? Eller?
1: Ja, nå har jeg nettopp fått en paraply innom døra.
0: du fikk vel en for 14 dager siden, ja.
1: Ja, nå klarer jeg meg
0: og,
1: med det.
0: Disse her konserten på Eida, jeg vet ikke hva du sier om det.
1: Nei, jeg sa det sist, at det er helt greit at jeg kan være med.
0: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi. Ja. Det går an da, jeg lurer på om jeg skulle ha to kvelder faktisk.
1: Ja, det kan hende, det var ikke sikkert.
0: Nei, det var en kvann, så, en fuglesesong om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
1: Det er jo langt opp og frem.
0: Det er stykket frem enda. Det er neste år. Ja. Det er neste år.
1: Ja, det er det.
0: Greit du. Ha det bra.
1: Ja. Ja, god helg.
0: Ha det. Ja, og det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke de være så redde. Vær lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må jeg få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett og spør, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i miljø Frankrike og Spania? Og denne rar fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dager. Så gjør noe vel, og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i miljø Frankrike og Spania. 578 60 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: det blir jag.
1: Du är helt säker?
0: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, så pass. Ja.
0: Igual kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
0: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, hon klarar sig.
0: Det var nog spännande månad, men jag syns det nog roa sig lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
0: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få något väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
0: Ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Har du inte grönsaker och där inne? Är det bara bär?
1: Då är det helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
0: Mm.
1: Ja. Det vi är tru. Så det kan hända du må ta en tur in i morgon.
0: Ja, nej, nu har jag bra talt.
1: Anja, kvar dag på Sandå, det må du vara helt inga för.
0: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där, efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört med något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske bara en gång i år och besökte skulven in det här där ute.
1: Ja, du var ner på tysta kanske?
0: Ja,
1: ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på Sande och det kommer igen då. Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: Nej, jag tänkte upp den här trivselsagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förr och så vi gått när det akkurat stängt.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Hallursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid.
0: Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
0: Ja, det är mer tilltak nu.
1: Right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, hvis du inte gillar köra själv.
0: Ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
0: Natta på att du får 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
0: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
0: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten, det var gutten sin det.
0: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
0: Måling?
1: Ta det en gång till.
0: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
0: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
2: Han var bakar?
0: Nej.
1: Vad var han sa?
0: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
0: En forskar tätt eller annat slags.
1: Han var med och utvecklade en konst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
0: Mm.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat honom för det.
0: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
0: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
0: Oj. Ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja det är böcker.
0: Ja, detta må jag melda på oss. Jag har inte hört någon en gång.
1: Oj, ja,
0: det,
1: här som läst det. Det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
0: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi
0: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, gör det inte vi det?
0: Nej, vet du mer.
1: Är det nu? Vet du mer?
0: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må det vara grej.
0: Ja, jag
1: vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
0: CO2.
1: Vad du sa?
0: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket.
0: Det är det mest oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
0: Som har sagt hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
0: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja.
0: Men så kunne jeg nå på rams før i tida.
1: Ja, det kunne du, ja. Det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært til slutt ganske fort, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
0: Ja, så må du ete sylte, ja.
1: Ja, det er viktig.
0: Nei, det er godt på å legge det, så det er, og i alle fall nå får du fine bær og lager det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, dette går veldig greit. Det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
0: Greit, og ha en god helg begge to, da.
1: Ha det begge to, ja.
0: Ha det.
1: Vi fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder, og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 66 160.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: Ja, det viktigaste med en bil är i alla fall att motorn går. Och vi har fått kvällens första inringar och jag tippar att det är du, Leila Mo.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var du, och bilen din startade han lätt.
1: Den startade sig klockan, vet du. Bägge två.
0: Ja, jag säger det, han startade sig klockan, men jag gör ju egentligen inte det, för klockan går hela tiden.
1: Ja, ja. Nej, det är det, alltså. Har du batteri eller visst inte du träckar upp så går det, alltså.
0: Nej, men vi skulle fram till ett hus.

0: Anna.
1: Ja, när på rota sotar ut och jalousi, då är det tusen enkel att få in i du. Kan vi ha med oss?
2: Nej, jag har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Löset.
1: Rune Löset. God kväll du.
2: God kväll och Guds fred.
1: Ja, det kan du säga. Du säger väl du så... Ja, kan det vara vi skulle fram till? Du bara, du var så...
2: Nej, jag var så jag helt sicken, men jag tror du var värst
1: det. Det är trängen att ha bil, i alla fall.
2: Ja.
1: Jobbar, men, du, på, jobbar du på värst det, du?
2: Skulle vi vara sjukt.
1: Jobbar du på värst det?
2: Nej, det är många år sedan.
1: Ja. Rune Löset, måste förtälla lite. Du är inte så flyktig och så rengin här.
2: Nej, det är lite tillfälligt. För det är, och Marianne är egentligen skyldig för att jag sitter här ikväll.
1: Är hon skyldig för att du rengin?
2: Ja, nästan. För jag har varit inviterat hem i natten och så... sätter igång den här radioupplägget då.
1: Där är förnuftiga människor på Dalaug alltså.
2: Ja, där är ett par.
1: Slänger lite. Ja, Rune Löset, kan han driva på med?
2: Nej, akkurat nu så... nej, driver och jobbar lite och så är det lite skoging.
1: Ja, den arbetet är ju, det är inte bara lite.
2: Nej, det är ju inte det. Det är ju det kräver sin man det.
1: Ja, vi kan säga att du är en jobb av Björkedala, eller på nära sida du är.
2: Nej, vi är på his sida.
1: Är på his sida, ja.
2: Ja.
1: Är det rätta sida, det vill säga?
2: Nej, det är inte så mycket rätt och fel. Alla Björkedala är goda folk.
1: Ja, ja. Ja, men nu ska vi se, du har, vet du, Marianne, hon är dynamitdama, hon går för, vet du, men Jon Elling.
2: Dynamit har det.
1: Ja. Och hon har ju varit flänke med premier här till Nofjonär, och tänkte du ha ett sånt dörrskilt?
2: Absolut. Det har jag. Absolut.
1: Du, kan vi kalla en hundkatt?
2: Kaffe nog en hundkatt.
1: Ja, en hundkatt. Inte en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nej, kajva. Det är allt jag har kallt det. Det är kätter.
1: Ja, men det är helt rätt det.
2: Ja.
1: Det måste du säga till dem, men...
2: Nej.
1: Då får du en runt euro.
2: Ja, det tror jag.
1: Men du kunde ha tänkt dig på country.
2: 50. Ja, absolut.
1: Ja, ja. Men du var alltså tvingad till att ringa in. Hur var den tvangen?
2: Nej, det gick fint det.
1: Du var inte tung att be?
2: Nej då. Det är bara käckt.
1: Ja, det ska vara. Vi ska inte dumma någon ut så på spörsmålet. På sådana att det är allt för vanskeligt det här. Så jag går nog för...
2: Nej, det måste jag.
1: Väldigt enkelt till dig. Så du kommer ut i ett gott lys. Och kan gå ut uppe i Björkedala. Så du kommer under ett gott lys imorgon och du ska ut och...
2: Ja.
1: Prata med folk.
2: Det är viktigt.
1: Du, jag kommer med ett spörsmål till. I'm loving it. Kan det är slags kärde? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det är något du äter. Kommer till följande från USA.
2: Jag har inte peiling, men jag tror det kanske kan vara McDonald's.
1: Ja! Det här är fantastiskt och flänka det och resonera på Dala.
2: Ja, men vi är det alltså.
1: Och så kan det lite engelsk, jag inte kan. Men hvis du skulle vinna biljett så är det selvfølgelig bra. Men hvis du ska välja mellan att dricka flaska, sån termosflaska, en termokopp eller paraply, då är det mest aktuellt för dig, hvis du skulle vinna heldiga?
2: Nej, det är biljett. kontrien.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekkes til kveld. Men hvis du vil uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopp med paraply, regner det på Dala?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
2: Så det...
1: Jeg tenker du sier sko... Du er skojan, ikke sa du? Da må
2: man
1: ha
2: noe som heldig kaffe igjen varm i ja. Skojan.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men det kan ikke love at du vinner, altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på kontoret, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på å samle opp en 10-12 personer. Nå skal vi trekke slutten av morgenen blant kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så en ny sjanse i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, det godt.
1: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med litt nye innringarer, som vi sier på fint. Og... Han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, og da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til. Det er et lite rom, og det kan være et hus også. Være med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er kommet på Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, jeg hadde sett ute, ja. Det flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var nå det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett. Men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått
1: Nå
0: dei?
1: har jeg lo det, ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Hva da tror du må bli paraply? For nett og kopper, det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det
1: Ja.
0: blir så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løyder
1: for
0: litt?
1: å si sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det? Das Auto. Das Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne, så
0: Ja, men
1: kom jeg.
0: du forstår
1: Hvem
0: nå
1: som har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant? Jaså.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ik
1: Ja.
0: Hva er det nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du. Hva slags
1: Det vet du ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han har jeg aldri hørt om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du
1: med
0: noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dale,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha det.
1: dere. Ha det.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi ska fortsätta och besöka de hus som vi har varit inom nu. Det nu har vi varit om kyrkebedehuset på Värsten måtte vi då. Och så var vi på ett kontor för att betala räkningar och sikkert lite på. Och så nu ska vi ha de svigamor ut och kört man även sen och hejla gängen där. Och så nu ska vi, trailerchauffören ska få sätta och trailerchauffören är ofta det är viktiga folk som ut och kör och gör nyttiga arbete. Nordersvink har spelt in det där, så heter det trailerchaufför. 200 mil igen att köra kallar jag många namn, men det är ju samma som jag nu. Då ska vi in på ett annat bygg här. Det här är i ett kommun ändå. Då ska, in i gruppen och är det cirka flera. Kirk, K-I-R-K. Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Då har vi nämligen kommit in på en 528-60-660 och vi hejrar då på sangen som jag annonserade.

0: Hva skal du gjøre på din bil her da?
1: Kom deg opp på vegen, Hagen!
2: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
3: Har du til sertifikat?
2: Ja, jeg kan kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
0: Braksfestival og besjokk.
4: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
5: Turi Leset.
4: Turi Leset, og svaret var?
5: Garasje.
4: Garasje, har du det?
5: Ja, det ligner i alle fall.
4: Du er ikke helt fornøyd altså?
5: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
4: Turi Leset altså. Nå kom der en Leset igjen her. Det var bare Leset fri en liten stund.
5: Ja, ikke det rart.
4: Ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
5: Jo, vi er trekt i hus.
4: Jeg har det, ja.
5: Ved og omne og bare helt bra.
4: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
5: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
4: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?
5: Hva jeg trenger?
4: Ja, med en kopp eller hvis du var så uheldig når du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
5: Nei, det måtte være en paraply.
4: En P, ja. Det har regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
5: Ja, det skjer.
4: Det er steikjern flottsaparaply, en flott nærradiologo på.
5: Ja.
4: Har du sett av deg?
5: Nei.
4: Så du er heimeværende altså, hvor da?
5: Ja, jeg er vel statslønner.
4: Statslønner, ja. Det var lønning i dag forresten.
5: Var det det?
4: Ja.
5: Oi. Ja, men det ble det bra.
4: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
5: Nei, jeg har ikke sjekket.
4: Du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
5: Å nei!
4: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
5: Tiden går, vet du.
4: Det blir som blir for gamle.
5: Ja, det er jeg helt enig i.
4: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
5: Ja, har vi hatt noen valg da?
4: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen som har vært.
5: Ja, både på godt og vondt.
4: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall det største landet.
5: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
4: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
5: Nei.
4: Hva er det spørsmålet om du da, Turid?
5: Noe som jeg kan svare på.
4: Ja. Det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
5: Oi, ja.
4: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
5: Kan det ha vært Henrik den åttende?
4: Sånn det vil. Bare sa ikke rart på Dala.
5: Ikke så vi har fått vete om.
4: Det var han, du.
5: Var det han, ja?
4: Ja.
5: Tøff type.
4: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
5: Ja, for enkelte.
4: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
5: Ja, det er.
4: Tykktarm. Tjukktarm.
5: En tjukktarm.
4: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
5: Første tanken var 5 meter, men...
4: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
5: Hva for noe? Hva du sa nå?
4: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
5: Ja. Ja. Nei, nå har jeg tippet altså.
4: Hva du sa?
5: Nei, det var så reine tipping.
4: Ja, men du var du...
5: En og en halv.
4: Ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
5: Og du.
4: En til en og en halv centimeter. Meter.
5: Ja.
4: Men då har du väl brukt upp mandatet och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
5: Kan det vara möjligt?
4: Är det fler på valg?
5: Nej, dessvärre.
4: Det är grejt, du har en god kväll.
5: Du med.
4: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare, så här, det var fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac. Det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 5286660. Alla in på Sande har det sånt uppe i Volda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 5286660, och vi kör igång med Cadillac-driven igen.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, självklart. Vi är nog... Åbjörkdalen.
0: Ja,
1: det är sista i laget.
0: Det är sista i laget, ja. En av dem borde väl klara att vinna ikväll, det var det du tänkte. Jag tror vi må införa nya regler att det får vara en för kvar husstand snart, men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är, ja, du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma byggda, det är det.
0: Ja, det är samma byggda, det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på varje sida.
0: Är du mästare?
1: Nej, inte varje mästare, men driver och organiserar lite... på vägkontrakten i Norrfjord.
0: Och du är sån, ja, du är sån skriver bordsman?
1: Ja, det är mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då, eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt och kanske?
1: Ja.
0: Och mamma har ringt och?
1: Ja då.
0: Ja. Det. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be oss spörsmål om du då?
1: Nej, det är självklart enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivå på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara ett lågt nivå. Så går det bra det.
0: Visst du rest i USA?
1: Jag vet inte om USA, ja. Är det lust att fara dit?
0: Hur många tids... Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kan man kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan, för exempel, bort i
1: Lund. Hur många det är i USA? Det är nog hun inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där, då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, visst jag bara skulle drådla lite sån räffligt så vill jag ha sagt 10-12.
0: Åh, gå ner då. Elver, nej, då. Man må gå ner då, var?
1: Kaj.
0: Du sa 10 först.
1: Ja. Och så ska jag gå ner då, var?
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9, ja.
1: Ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har inte vi något omtrent.
1: Nej, jag har ändå varit knappt nog ett.
0: Och så kan heta den största etaten då, där det är för rumfarten då. I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bor där.
0: Inte nu i alla fall, skulle jag säga.
1: Nej.
0: Vadå, det var förnuftiga folk som styrte. Då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har det här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, ja, selvföljlig, men visst du, krus, kan... ett kaffekrus, eller ett paraply, eller?
1: Nej,
0: handlen ett har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus, som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå videre og lå hvis du videre til det uttrekking av billetten, veit du. Vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja.
0: Jeg vil nå påstå det ligger meget sterkt an en og annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser ut fra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringte inn, og da må de holde fingrene vekk fra tastene. 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her. Sa jeg telefonnummeret nå? Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjørte med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han til å ragge med elbil, altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså Dette her er alle ja, kommuner, da. Vi skal fram til et hus. Fram til et bygg. Sår hud. Sår hud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.